0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

peste tot, peste griji și peste oameni printre care nu mai pot. Zboară și mă pierd în orizont, umplu vorba cam nebunii de tot.

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Get warm with the fever on the dance floor.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania. Consumatorii vor primi alerte SMS înainte de depășirea consumului de energie. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante. Și aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are un loc de muncă stabil. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicație atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat în contract. Anunțul a fost făcut de președintele ANRE, George Niculescu, care spune că sistemul va funcționa similar alertelor primite la telefonia mobilă. Consumatorii vor fi avertizați când ating 80% din consumul estimat, fără costuri suplimentare și fără penalizări dacă depășesc pragul stabilit. Măsura are rolul de a ajuta populația să-și monitorizeze mai bine consumul și cheltuielile cu energie. În paralel, ANRE pregătește și un sistem de recenzii publice pentru furnizorii de energie. Clienții vor putea acorda note și vor consulta experiențele altor consumatori înainte de a semna un contract. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante în conturile personale. De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie are în cont aproximativ 60.000 de lei. După 18 ani de funcționare, cele 7 fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei virați în sistem de-a lungul timpului, investițiile au adăugat încă aproximativ 66 de lei peste contribuțiile inițiale. Cei care nu știu deja pot afla la ce administrator a fost repartizat și câți bani are în cont accesând pilonul2.ro. Aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are loc de muncă stabil și este nevoit să accepte contracte temporare sau part-time, potrivit unui raport al Eurofound citat de Euronews. Italia și Spania conduc clasamentul, în timp ce România registrează cel mai mic procent al acestui fenomen din UE. Pentru mulți europeni, munca temporară nu reprezintă o alegere, ci singura opțiune disponibilă. Potrivit datelor, doar 1,4% dintre lucrătorii români se află în această categorie. România este urmată de Lituania, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Specialiștii avertizează însă că procentul redus nu înseamnă neapărat că piața muncii este mai flexibilă sau mai atractivă, ci poate reflecta și o preferință puternică pentru contractele clasice cu normă întreagă. Persoanele aflate în locuri de muncă instabile sunt disproporționat concentrate în rândul muncitorilor cu studii primare și al lucrătorilor din ocupații manuale. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de săptămână, început de zi și, desigur, început de dimineață. Suntem împreună timp de două ceasuri, ne trezim împreună, bine, încet, fain, cu tot ce ne trebuie pentru un start excelent. Irina Gașpar, sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața, suntem în 8 iunie, de altfel o zi care este dedicată oceanelor. Este ziua mondială a oceanelor și este ziua care ne duce în istorie în anul 1838. Atunci la Colegiul Sfântul Sava a fost deschisă prima bibliotecă publică, într-adevăr avea sediul, sau mă rog, locul său era în București, dar un lucru fain de știut. Iar în 1897, cinematograful Lumière a prezentat primele trei subiecte de actualități românești, filmate în 10 mai respectivul an, de către operatorul Paul Menu. A fost la inițiativa ziarului L'Independence Roman. Iar în 1922, la Belgrad, are loc nunta principelui Alexandru al Iugoslaviei cu principesa Maria a României. Totodată se desfășoară primul meci din istoria echipei naționale de fotbal a României. Partida Iugoslavia-România se termină cu scorul de 1-2. Și încă un lucru mai spunem din manualul de istorie. În 1930, Parlamentul îl proclamă pe prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. Spunem la mulți ani astăzi tuturor celor care își aniversează ziua de naștere, să fie cu petrecere încă de la început de zi sau oricum să fie cu bună dispoziție în cazul în care nu e rost de petrecere. Astăzi este și ziua lui Nancy Sinatra, de asemenea și Bonnie Tyler, celebra Bonnie Tyler, își aniversează astăzi ziua de naștere. Tim Berners-Lee este cel care a inventat World Wide Web-ul și este și el sărbătorit al acestei zile. Regizorul Radu Muntean și de asemenea solistul trupei Cargo, Adrian Igrișan, este sărbătorit al zilei. Așa că ai motive dacă dorești să sărbătorești că este ziua ta, că este ziua cuiva, că este o aniversare, nu știu câți ani de la un alt moment special care a avut loc în viața ta sau oricum în viața unei comunități din care faci și tu parte. Dacă vrei să fie o zi de aniversare, nu contează că este luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau duminică, dar oricum îți urez o zi foarte faină de luni pe care, așa cum spuneam, o începem bine împreună.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: And People la Radio Transilvania cu acest hit din anii 90, pentru că avem o selecție faină de muzică din 90 până azi. Ora 6:19, după cum am văzut în datele publicate de Eurostat și prezentată și de Cronica de Turism, România a înregistrat o evoluție negativă, cum se spune, în sectorul turistic la începutul acestui an. Mai exact, țara noastră a raportat a doua cea mai mare scădere a numărului de nopți de cazare ale turiștilor din întreaga Uniune Europeană în primul trimestru, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Numărul total de nopți de cazare alese de turiștii care au vizitat România a scăzut cu 6,7% din, mă rog, în ce înseamnă perioada asta de analiză. E o tendință care plasează țara noastră într-o poziție mai puțin favorabilă la nivel european. Practic, singurul stat din Uniunea Europeană care a avut o scădere și mai accentuată a numărului de înoptări a fost Lituania. Reducerea a fost de 12,9%. Să sperăm spre mai bine, nu? Laia, în minutele următoare, try again, tocmai de asta zic. Bă, mai încercăm. Poate data viitoare ne iese mai bine.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania. Radio Transilvania.

0: Post Malone, am ascultat la Radio Transilvania, 6:27. Să știi că Ministerul Mediului pregătește lansarea unui program pilot prin care se vor planta din nou copaci pe plajele de pe litoralul românesc. Este o postare pe Facebook făcută de Ministrul Mediului și, conform acestei postări, proiectul se află în prezent în etapa finală de obținerea avizelor, mă rog, care sunt necesare pentru treaba asta. Autoritățile estimează că lucrările efective de plantare a noilor perdele forestiere vor putea începe în următoarele luni. E o măsură care a fost gândită pentru a îmbunătăți un pic mai mult condițiile ce se oferă turiștilor, în special pe plajele care au fost extinse și lărgite în ultimii ani. Aceste suprafețe noi au transformat litoralul, dar au creat și sute de metri de nisip unde nu există deloc zone naturale de umbră. Așa că inițiativa asta vine ca un răspuns direct la dorințele și diversele solicitări exprimate de turiști, dar și de comunitățile locale care își doresc o dezvoltare ceva mai bună a turismului. Adică, mi se pare și firesc, oamenii locuiesc acolo, probabil că știu cel mai bine, făcând comparații de la un an în altul, ce se poate îmbunătăți. Sau, mă rog, cel puțin este o sursă de consultare foarte bună. Perdelele de copaci au existat în trecut pe plajele din România, dar cele mai multe dintre ele au fost distruse, mă rog, au dispărut în ultimele decenii. Ministrul a explicat că această inițiativă a fost privită cu destul de mult scepticism la început, dar până la urmă a beneficiat de sprijinul specialiștilor de la Garda Forestieră Națională și de la administrația bazinală de apă Dobrogea Litoral. Totuși, autoritățile nu au comunicat încă detaliile exacte despre speciile de arbori care vor fi alese, plajele incluse în acest prim experiment și nici dimensiunea exactă a terenului ce va fi amenajat. Dar, hei, măcar s-a spart un pic gheața cu ghilimele de rigoare, iată, în sezon de vară și s-au făcut deja primii pași în această direcție. Acum, de implementare, sigur, mai avem un pic de răbdare și vedem, măcar anul următor să prindem câteva mici rădăcini ale acestui proiect.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:37 de minute. Să știi că s-au făcut o felul de calcule și reies anumite sfaturi către noi. Uite, anul 2024 a avut pierderi foarte, foarte mari pentru turiști. A depășit suma de 13 milioane de euro din cauza fraudelor. Specialiștii avertizează că în 2026 sumele furate s-ar putea să fie și mai mari. Escrocii au devenit extrem de ingenioși și folosesc acum inteligența artificială ca să păcălească tot felul de călători. Ei profită în special de momente de haos, cum ar fi anumite zboruri anulate sau modificări de ultim moment, și în felul ăsta găsesc relativ ușor victime. Datele arată că aproape unul din trei turiști a fost deja păgubit sau știe pe cineva care a rămas fără bani sau acte chiar în timpul vacanței. O metodă foarte des întâlnită implică aparatele POS ale vânzătorilor ambulanți, care sunt modificate ca să umfle prețurile de sute de ori. De exemplu, un turist a ajuns să plătească aproape 1800 de euro pentru un simplu kebab în Brazilia, pentru că a fost neatent, nu a verificat ecranul aparatului înainte să introducă respectivul card, și escrocii în general mizează pe faptul că oamenii sunt relaxați în concediu și nu mai verifică sumele sau numărul de zerouri afișate. Altă capcană destul de mare vine din zona internetului, unde site-urile false de rezervări sunt copiate foarte, foarte bine, am spune chiar perfect, cu ajutorul inteligenței artificiale, și par identice cu cele reale. Mulți turiști care caută oferte ieftine trimit avans pentru vile care în realitate nu există, sau cumpără bilete false, mă rog, ei cumpără bilete, dar sunt false, pentru diverse atracții turistice. Și mai e încă o chestie pe care am identificat-o în analiza asta. Unii șoferi de taxi profită de turiștii străini și susțin că aparatele de marcat sunt stricate sau că prețurile din aplicații nu sunt corecte și cer sume mult mai mari. E într-adevăr complicat când te duci într-o altă țară, de exemplu, da? Și se întâmplă chestia asta, e mai greu să urli așa cum ai urla probabil în țara ta, respectiv invers, dacă vin străinii la noi. Și știm foarte bine că sunt atât de multe povești cu anumiți taximetriști. Acum, într-adevăr, poveștile sunt mai reduse ca număr în zona noastră a Transilvaniei, dar asta nu înseamnă că vigilența trebuie să o lăsăm undeva deoparte. Oriunde a merge, că suntem în vacanță, că suntem într-o deplasare de serviciu sau pur și simplu suntem în orașul nostru, tot timpul cred că trebuie să avem această vigilență la cote ridicate. George Michael în minutele următoare. Amazing!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Lorin, la ora 6:46 de minute, aș vrea să-ți amintesc de faptul că ne așteaptă Ziua Mondială Art Nouveau și aceasta va fi sărbătorită special la Oradea, în 13 iunie. Orașul bihorean celebrează patrimoniul Art Nouveau printr-un program spectaculos dedicat temei internaționale din acest an, Women of Art Nouveau, femeile în Art Nouveau. Te așteaptă o zi plină de experiențe speciale în 13 iunie, acces gratuit la Casa Darvas, ateliere de pictură, vitralii, ceramică, activități și jocuri pentru copii și familii, tururi ghidate ale palatelor Art Nouveau, prelegeri și întâlniri tematice, vor fi și concerte în aer liber. Sunt pregătite instalații multimedia, videomapping și spectacole de lumini în cele mai faine și reprezentative spații din centrul orașului. De la pasajul Vulturul Negru și Palatul Moscoviț până la Casa Poinar, Teatrul de Stat și malurile Crișului Repede, patrimoniul Art Nouveau va prinde viață într-un mod spectaculos, așa că îți recomand să îți faci programul pentru 13 iunie în concordanță cu programul acesta de celebrare Art Nouveau.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Și 53 de minute mi-a atras atenția o doamnă deosebită, o locuitoare de altfel din Berlin, dar whatever, da, care a reușit să doboare recordul mondial pentru cele mai multe maratoane parcurse fără întrerupere. Pe numele ei, Joyce Hubner, are 38 de ani, a finalizat al 367-lea maraton consecutiv în landul Saxonia Inferioară și în publicația Bild chiar i-a alocat un spațiu generos. Apropo de această prestație, această rezistență a ei, această performanță spectaculoasă care, iată, a depășit recordul anterior deținut de o altă femeie din Belgia, care avea 56 de ani și care alergase 366 de maratoane consecutive pe distanța clasică de peste 42 de kilometri. Ei, sportiva germană nu se oprește însă aici, înțeleg că are un plan mult mai ambițios pentru următoarea perioadă. Obiectivul ei final este să alerge prin fiecare dintre cele 2059 de orașe ale Germaniei până în luna octombrie, ceea ce înseamnă un total de 495 de maratoane și peste 21.000 de kilometri parcurși. Și ca să se dedice în totalitate acestei provocări extreme, pe care a început-o așadar cu aproximativ un an în urmă, femeia respectivă, care lucra ca specialistă în administrarea afacerilor, a decis să-și dea demisia de la locul de muncă. Până în prezent, alergătoarea a reușit să evite accidentările grave, cursele au mers foarte bine. O singură dată a trecut printr-un moment oarecum de spaimă, atunci când traseul a dus-o printr-o pădure înghețată și s-a întâlnit față în față cu un mistreț uriaș. În ciuda fricii, ea și-a adunat curajul și a terminat cursa respectivă. Traseul ei zilnic însă poate fi urmărit chiar live pe net, în cazul în care te pasionează treaba asta. Sau, mă rog, cei care vor să o susțină sau cei care vor să alerge alături de ea, până la urmă poți să faci și chestia asta, îți pui live cursa ei sau, mă rog, îți pui live programul ei și începi și tu să alergi. Practic, cum ați alerga împreună, doar că nu sunteți chiar unul lângă altul sau una lângă alta. Medicii specialiști în științe sportive explică faptul că un asemenea efort uriaș e posibil doar dacă intensitatea este dozată corect și, desigur, dacă sportivul e monitorizat cu mare atenție. Un nivel de activitate fizică, într-adevăr, care pune presiune foarte mare pe sistemul imunitar, iar cea mai mare provocare este evitarea infecțiilor sau, mă rog, a diverselor afecțiuni care ar putea întrerupe seria de alergări. Marea finală a acestui proiect impresionant, așadar, va fi pe 8 octombrie pe Stadionul Olimpic din Berlin. Eventual mai urmărim și noi această poveste, poveste dacă ți se pare interesantă. Eu cred că este un efort fantastic, o dovadă extraordinară de bună organizare și multe alte calități pe care trebuie să le ai, iar noi ceilalți o admirăm sau cel puțin putem să facem asta, să o admirăm și să o susținem în măsura în care permite chestia asta. Pe pagina de Facebook ne permitem cu toții să lăsăm comentarii. Întrebarea din această dimineață este: cu ce ți-ai umplut weekendul? Cum a fost pentru tine weekendul acesta? Te aștept pe Facebook Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Consumatorii vor primi alerte SMS înainte de depășirea consumului de energie. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante. Și aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are un loc de muncă stabil. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicații atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat în contract. Anunțul a fost făcut de președintele ANRE, George Niculescu, care spune că sistemul va funcționa similar alertelor primite la telefonia mobilă. Consumatorii vor fi avertizați când ating 80% din consumul estimat, fără costuri suplimentare și fără penalizări dacă depășesc pragul stabilit. Măsura are rolul de a ajuta populația să-și monitorizeze mai bine consumul și cheltuielile cu energie. În paralel, ANRE pregătește și un sistem de recenzii publice pentru furnizorii de energie. Clienții vor putea acorda note și vor consulta experiențele altor consumatori înainte de a semna un contract. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante în conturile personale. De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie are în cont aproximativ 60.000 de lei. După 18 ani de funcționare, cele 7 fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei virați în sistem de-a lungul timpului, investițiile au adăugat încă aproximativ 66 de lei peste contribuțiile inițiale. Cei care nu știu deja pot afla la ce administrator a fost repartizat și câți bani are în cont accesând pilonul2.ro. Autoritățile judiciare din mai multe țări, inclusiv din România, au reușit să destructureze 9 grupări de crimă organizată care au generat profituri ilegale uriașe din streaming ilegal, distribuția neautorizată de conținut. Operațiunea s-a derulat timp de 7 luni. 29 de persoane au fost arestate și s-au eliminat peste 27.000 de adrese URL de streaming ilegal, potrivit Europol. Au fost identificate peste 720.000 de produse care încălcau dreptul de autor. Operațiunea Kratos 2 a reunit autorități de aplicare a legii din întreaga Europa și din afara ei pentru a viza aceste grupări criminale care profită de distribuirea neautorizată a conținutului protejat de drepturi de autor, prin intermediul unor platforme online sofisticate. Pe lângă generarea unor venituri semnificative din infracțiuni, aceste servicii expun utilizatorii la riscuri de securitate cibernetică. Aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are loc de muncă stabil și este nevoit să accepte contracte temporare sau part-time, potrivit unui raport al Eurofound citat de Euronews. Italia și Spania conduc clasamentul, în timp ce România registrează cel mai mic procent al acestui fenomen din UE. Pentru mulți europeni, munca temporară nu reprezintă o alegere, ci singura opțiune disponibilă. Potrivit datelor, doar 1,4% dintre lucrătorii români se află în această categorie. România este urmată de Lituania, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Specialiștii avertizează însă că procentul redus nu înseamnă neapărat că piața muncii este mai flexibilă sau mai atractivă, ci poate reflecta și o preferință puternică pentru contractele clasice cu normă întreagă. Persoanele aflate în locuri de muncă instabile sunt disproporționat concentrate în rândul muncitorilor cu studii primare și al lucrătorilor din ocupații manuale. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Meteo.
2: Mulțumesc frumos, 7:04. În acest moment avem 14 grade Celsius ca medie a orașului la Bistrița, dar și la Beclean. 15 grade în acest moment la Satu Mare, dar și la Turda, 16 grade, Cluj-Napoca, Oradea, de asemenea 16 grade avem la Luduș, la Zalău și la Mediaș, 16 înregistrăm și la Carei, Alești și Beiuș. Un cer însorit peste toată Transilvania, de altfel ziua stă sub semnul soarelui, iar intervalul de maxime de astăzi, tot așa pentru regiunea noastră, este de 25 până la 28 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele, să vedem un pic cum stăm, care sunt timpii de călătorie. Dacă suntem în zona metropolitană a Clujului și pornim de exemplu, din centrul comunei Baciu. Vrem să ajungem în Piața Mărăști. Acest traseu îl facem în 41 de minute mergând pe la gară. Dacă suntem în centrul comunei Florești, zona sensului giratoriu și vrem să ajungem în Piața Unirii, ne calculăm 51 de minute dacă mergem pe șoseaua Avram Iancu. Iar dacă suntem în zona Apahida, în centru, și vrem să ajungem în Piața Unirii, mergând pe ruta ce trece pe lângă aeroport, calculăm 43 de minute. Ne mutăm puțin în zona Oradei, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute. Nu sunt probleme pe acest traseu, din câte se vede, mai ales dacă mergem pe varianta de... hai să vedem pe unde merge aici. Pe lângă... pe strada Făcliei, da. Dacă mergem pe Făcliei, 17 minute și este cel mai potrivit, să zicem, pentru această rută. Dacă suntem în Sântion și vrem să ajungem în Velența, 20 de minute ne calculăm, mai ales dacă mergem pe centură, e mult mai lejer și rularea se face mult mai comod. Iar dacă ne mutăm un pic în zona de Baia Mare, din Tăuți-Măghereuș să ajungem în Baia Mare, în centru, 22 de minute, recomandare pe Săsari, iar dacă suntem în Groș și vrem să ajungem tot așa, în centru Baia Mare, 9 minute calculăm pentru ruta asta.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, o dimineață care sper să îți deschidă o săptămână excelentă, să vină după un weekend excelent. Apropo de asta, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este: ce ți-a umplut weekendul? Cum a fost pentru tine weekendul? Ai participat la vreun eveniment? Ai reușit să faci ceea ce ți-ai propus? Cum a fost pentru tine? Te aștept cu un comentariu. Să sperăm că avem multe comentarii cu bucurie, cu încântare, dar oricum ar fi, realitatea este cea pe care vrem de altfel să o vedem.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

7:14. Să știi că ieri a fost o zi deosebită, în mod special, poate gândindu-ne ce legi se mai aplică, și 7 iunie vine în minte pentru că în România de ieri se aplică această nouă lege bazată pe o directivă europeană care introduce reguli stricte privind transparența salariilor pe piața muncii. Mulți oameni au crezut că firmele vor fi obligate să pună salariul direct în anunțurile de angajare, dar legea nu cere acest lucru chiar așa, în mod explicit. Angajatorii au totuși obligația clară de a le comunica, mă rog, celor care sunt candidați, suma sau intervalul de bani propus înainte de interviu, de exemplu prin e-mail sau, mă rog, cumva, astfel încât oamenii să știe nivelul de plată din timp, deci nu neapărat în anunț. Noile reguli aduc schimbări mari pentru firme. Spre exemplu, vorbim de interdicția de a mai întreba candidații ce salariu au avut la fostul loc de muncă. Se pare că era o întrebare des întâlnită. Și în plus, angajații actuali vor avea dreptul să ceară informații despre veniturile colegilor care ocupă poziții similare. Explicațiile oferite de specialiști arată că cea mai mare provocare pentru companii va fi să aibă criterii scrise foarte clare prin care se poate justifica diferențele de bani dintre angajați. Eu cred că e o chestiune de timp până când se obișnuiesc angajatorii să creeze aceste explicații și pe urmă se va merge pe pattern-uri. Asta este intuiția mea. Da, vom vedea. Oricum, legea nu obligă firmele să plătească toți oamenii la fel, dar diferențele de salariu trebuie să se bazeze pe niște motive concrete. Și acolo poți să scrii experiență diferită, performanță de un anumit fel, responsabilități în plus care se alocă anumitor angajați și așa mai departe. Companiile care nu își pun la punct un sistem corect riscă să primească reclamații de la salariați, pe urmă controle de la autorități și, evident, apar ulterior și amenzile care pot fi până la 30.000 de lei. Experții așadar recomandă firmelor să verifice din timp toate salariile interne și să-și pregătească din timp documentele, pentru că procesele în instanță pot aduce pierderi financiare mult mai mari decât amenzile, e mult mai complicat decât să îți aloci un timp în care să explici diferențele sau, mă rog, să stabilești un plan pentru eventuale diferențieri sau, mai știu, fiecare sigur are în minte anumite organizări de salariu sau de beneficii pentru angajați. Pink, în minutele următoare, ascultăm la radio.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mario Dan Car Lux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mario Dan Car Lux.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Alex Pădariu de la Made in Bistrița să vedem ce e pregătit pentru întâlnirea de azi. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața ascultătorilor Radio Transilvania! E o bucurie să mă știu și astăzi cu voi pe la povești într-o zi de luni, 8 iunie, pe început de săptămână și de vară. În câteva momente începe ediția noastră locală de astăzi, Made in Bistrița la Radio Transilvania. Iată care sunt subiectele importante ale acestei zile. Pasajele de pe DN17 din Bistrița au fost blocate de CNSC, ca urmare lucrările mai au de așteptat. Construirea pasajelor denivelate pe DN17 la Vișoara și la ieșirea din orașul Bistrița spre Unirea mai au de așteptat, întrucât procedura de licitație a fost contestată la CNSC, va urma cel mai probabil un proces la curtea de apel, iar o soluție finală ar putea veni abia spre finalul anului. Facem o plimbare puțin și pe vechea centura Bistriței, una dintre arterele cele mai circulate din oraș, ea va intra în reparații, întrucât până la extinderea și modernizarea ei mai este cale lungă. Municipalitatea bistrițiană trebuie să obțină în total 27 de avize ca să facă 4 benzi de circulație. Din păcate, centura bistrițiană, singura pe care o avem, e mai tot timpul circulată pe o rază de cam 4 km, bară la bară, de la 7 dimineața până 19 seara, e plină de grob și în toți acești ani am avut parte doar de petice care nu rezistau prea mult. Acum, iată, municipalitatea își propune modernizarea și reabilitarea centurii ocolitoare actuale, având ca scop aducerea infrastructurii rutiere la nivelul standardelor din prezent, care să asigure fluidizarea traficului. Să sperăm că nu rămânem din nou doar la stadiul de povești până Torești. Aproape 17% dintre elevii din Bistrița-Năsăud, care termină liceul anul acesta, nu știu încă dacă își vor continua studiile. Relevă un studiu privind orientarea școlară și profesională realizată de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Potrivit datelor publicate recent de instituție, aproape 54% dintre elevii bistrițeni din clasele terminale sunt orientați spre continuarea studiilor, în timp ce aproape 17% se declară indeciși, acest din urmă procent fiind considerat semnificativ. Discutăm pe larg tot astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Și cum vara e pe aproape, facem și noi niște pregătiri de vacanță. Vin concediile și vacanțele, iar hotelierii din stațiunea Colibița sunt optimiști pentru vara lui 2026. 75% dintre camere sunt deja rezervate. Stațiunea Colibița se pregătește pentru un sezon estival foarte bun, după un început de an dificil pentru industria turismului local, și spun că interesul turiștilor pentru destinația montană Colibița este în continuă creștere. În acest moment la Colibița avem un grad de ocupare de peste 75% din iunie până în septembrie, iar hotelierii de acolo se așteaptă la un grad de ocupare de 100% pentru sezonul estival. Rămânem cu mintea și sufletul tot prin vacanțe și aflăm că sâmbătă 12 iunie se deschide noul sezon turistic în parcul balnear Băile Figa. Pentru noul sezon estival 2026 au fost realizate o serie de lucrări de modernizare, plus că vă voi mai spune cât vor fi prețurile în acest sezon la Băile Figa, de lângă orașul Beclean, unde, apropo, ne ascultați pe 91,5 FM, iar la Bistrița vă reamintesc pe 94,1 FM. Mulțumesc frumos, Irina, un început de săptămână minunată vă doresc, cu spor în toate și vești cât mai bune.
3: Mulțumesc frumos și eu, Alex. Într-adevăr, în jumătate de oră aproximativ intră în undă toate edițiile de Made in by Radio Transilvania. În mod deosebit, iată, dacă suntem în preajma Bistriței, toate aceste lucruri pe care acum doar ni le-ai oferit un pic, să zicem așa, ca o mostră de chestii interesante și utile. Mulțumesc!
1: Muzică bună!
5: Muzică bună!
6: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!

0: 7:37 de minute. Dacă nu știai, Consiliul Concurenței a aplicat unele dintre cele mai mari amenzi din istoria sistemului bancar românesc. A sancționat 10 bănci cu un total de 3,73 de miliarde de lei, 3.730 de milioane, practic undeva la 710 milioane de euro, dacă facem un calcul rapid. Autoritățile spun că băncile ar fi încălcat regulile de concurență prin coordonarea comportamentului în procesul de stabilire a indicelui ROBOR, un indicator care a fost folosit an la rând ca reper pentru calculul dobânzilor la multe credite acordate populației și totodată companiilor. Pe scurt, Consiliul Concurenței susține că într-o procedură în care fiecare bancă ar fi trebuit să transmită independent propriile cotații, unele instituții și-ar fi sincronizat comportamentul și ar fi făcut schimb de informații considerate confidențiale și strategice. Și în opinia autorității, această practică a afectat mecanismul prin care se forma ROBOR, mai ales pentru anumite scadențe unde existau puține tranzacții efective, ceea ce făcea ca independența cotațiilor, nu, să fie foarte importantă. Da, oricum, cred că trebuie precizat că decizia nu vizează modul de funcționare al ROBOR ca indicator și nici politicile generale ale sistemului bancar, ci vizează exclusiv comportamentul băncilor participante la procedura de stabilire a acestuia. Băncile au posibilitatea să conteste aceste sancțiuni în instanță, în cazul în care ar putea genera în continuare dezbateri situația asta, mă rog, agitație, să zicem, s-ar putea să mai existe niște valuri pornind de la această acțiune, ceea ce cred că este destul de firesc, dar nu este firesc ceea ce au stabilit autoritățile apropo de independența transmiterii anumitor viziuni și direcții. Adică, băi, dacă asta e procedura, da, sunt mai multe bănci, fiecare bancă în interiorul său să ia niște decizii, să dea niște, nu știu, concluzii, să ofere niște direcții, da, și tu nu faci chestia asta, băi, e normal să se aplice sancțiuni. Da, într-adevăr, pentru că procesul este un pic mai stufos, să așteptăm concluziile finale ale acestui demers. Deocamdată ne întâlnim cu Hunter la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:43 de minute, o zi specială pentru o bună parte a lumii. Examenul național de bacalaureat ediția anului 2026 începe astăzi cu probele de evaluare a competențelor și marchează de fapt startul primei sesiuni a examenului pentru peste 130.000 de candidați din întreaga țară. Primele teste nu sunt cele scrise, sunt evaluările competențelor de comunicare digitale și lingvistice. Se desfășoară pe parcursul a 10 zile, de fapt, toate probele scrise, cele care unii spun că de fapt contează cu adevărat la calculul general al bacului și până la urmă e parte într-adevăr importantă din calculul mediei finale, vor începe abia în 29 iunie cu examenul la limba și literatura română. Ministerul Educației a anunțat că evaluările competențelor se vor desfășura de astăzi și până în 17 iunie. Este un calendar care include comunicarea orală în limba română și în limba maternă, competențele digitale și cunoașterea unei limbi străine. La aceste probe nu se acordă note, se stabilește nivelul de competență al fiecărui candidat, sigur, conform standardelor naționale și europene. Iar scopul lor este să fie evaluate abilitățile practice și de comunicare, nu acumularea de cunoștințe teoretice. Pentru absolvenții de liceu, debutul bacalaureatului e primul pas al uneia dintre cele mai importante examene, nu? Din parcursul educațional. Sigur, atenția publică se concentrează de regulă asupra probelor scrise la finalul lunii iunie, așa cum spuneam. Perioada evaluării competențelor însă este cea care deschide oficial examenul și stabilește nivelul de pregătire al candidaților în domenii importante pentru continuarea studiilor, pentru integrarea pe piața muncii și așa mai departe. Și mai este un lucru care, până la urmă, nu toată lumea cred că îl subliniază destul. Comunicarea, felul în care înțelegi elemente de ordin digital, de limbă străină și așa mai departe, sunt foarte importante pentru ce înseamnă împlinirea educațională a unui tânăr. Pentru că, da, e foarte important să iei o notă bună atunci când ai examenul scris, dar să vorbești bine, să vorbești coerent, să poți să ai o conversație pe anumite teme, da, așa cum va fi în evaluarea acestor competențe din aceste zile, e poate la fel de important. George Ezra avem în momentele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Spin Doctors la Radio Transilvania. Bună dimineața, 7:53 de minute. Să-ți fie ziua asta de luni cu inspirație, cu spor, cu chef sau, mă rog, cu orice îți dorești tu. Mâine dimineață ne întâlnim din nou la fel pentru a ne spori cheful de activitate, indiferent despre ce activitate ar fi vorba. Te las în compania colegilor mei care pornesc edițiile de Made In by Radio Transilvania imediat după ora 8, iar muzica, evident, foarte bună te va însoți pe parcursul întregii zile. Avem cea mai faină selecție, cred eu, de muzică din anii 90 până azi și asta se simte. Irina Cașpar sunt, pe mâine!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Noi reguli privind transparența salarială au intrat în vigoare din 7 iunie. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului Noi Legea Salarizării. Iar România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Directiva europeană privind transparența salarială a intrat în vigoare în România din 7 iunie și aduce schimbări importante pentru angajatori și angajați. Noile reguli urmăresc reducerea diferențelor salariale nejustificate și impun mai multă transparență în procesul de recrutare și în stabilirea salariilor. Astfel, angajatorii sunt obligați să comunice candidaților salariul sau intervalul salarial înainte de angajare și nu mai pot solicita informații despre veniturile anterioare ale acestora. Totodată, companiile trebuie să poată justifica diferențele de salarizare prin criterii obiective, precum experiența, responsabilitățile sau performanța profesională. Firmele care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni de până la 30.000 de lei. Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului Noi Legea Salarizării în sectorul public, pe care îl consideră lipsit de transparență și incapabil să asigure echitate și predictibilitate pentru angajații bugetari. Într-un comunicat, Confederația Sindicală susține că documentul nu reprezintă o formă reală, ci riscă să mențină și chiar să accentueze dezechilibrele existente în sistemul public. Reprezentanții BNS afirmă că proiectul a fost elaborat fără o analiză obiectivă a posturilor și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate angajaților. Sindicaliștii mai susțin că statul nu dispune în prezent o imagine completă asupra structurii salariale din sectorul public, iar o lege corectă nu poate fi construită fără informații actualizate și criterii clare. Blocul Național Sindical cere reluarea procesului de elaborare a legii și organizarea unor consultări reale cu partenerii sociali. Din această săptămână, elevii de clasa 12-a încep examenele bacalaureatului 2026. Prima probă, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, este susținută între 8 și 10 iunie. Urmează evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, între 10 și 11 iunie. Și evaluarea celor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, între 11 și 12 iunie. Evaluarea celor digitale, între 15 și 17 iunie. Examenul scris va începe la sfârșitul lunii și se va desfășura pe parcursul unei săptămâni. Prima probă, cea la limba și literatura română, e programată pentru 29 iunie. Examenul se va încheia pe 3 iulie cu proba la limba și literatura maternă, destinată elevilor care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Pentru mulți dintre ei, problema nu este lipsa dorinței, ci lipsa șanselor. Experții avertizează că fără investiții în educație, formarea profesională și integrare socială, fenomenul riscă să afecteze nu doar o generație, ci întreaga economie în anii următori. Pentru mii de tineri din România, tranziția către viața de adult s-a blocat înainte să înceapă cu adevărat. Mai exact, aproape 20% dintre cei cu vârste între 15 și 29 de ani nu au loc de muncă, explică observator.ro. Unii refuză locurile de muncă prost plătite și aleg să fie întreținuți în continuare de părinți. Alții locuiesc în zone unde oportunitățile sunt puține. Sunt și tineri care aplică la sute de posturi și merg la interviuri, dar nu reușesc să obțină un contract de muncă. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Ați ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. E timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme mai caldă și în general frumoasă, cerul variabil cu unele norări în cursul după amiezii și alterii, când izolat la munte se vor semnala averse și descărcări electrice. Maximele zilei 25-29 de grade, minimele nopții între 9 și 14 grade Celsius, ne anunță Adam.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Iar prin trafic, în acest moment, circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a vreunui accident rutier sau din alte condiții meteo. De exemplu, traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat și curat prin orașul și județul nostru. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumurilor, să se asigură foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc în continuare un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile selectate.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Iar eu am preluat butoanele, comanda navetei Radio Transilvania. De la matinala noastră, Irina, îi mulțumim, neața bună. O altă zi superbă pentru tine, ascultătorul nostru drag. Începe o și o altă săptămână. E săptămâna cu numărul 2 din iunie. E luni 8 iunie, sper că ai avut un weekend minunat și ești gata pentru altă săptămână cu treburi faine și plăcute, cu spor în toată. Alex Maris Podariu sunt eu. Începe Made in by Radio Transilvania. Casele devin tot mai scumpe, iar salariile rămân foarte în urmă. România riscă să fie dominată de chirii și investitori imobiliari. Care este metrul pătrat prin regiunea noastră? Descoperim în câteva clipite. La început de drum îți aduc la Radio Transilvania Sugar Babes Round Around. O dimineață superbă, îți doresc, Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: casele devin tot mai scumpe, iar salariile noastre rămân tot mai în urmă. România riscă să fie dominată de chirii și investitori imobiliari. Cât este metrul pătrat prin regiunea noastră? Haideți să aflăm. România riscă să devină în următorii ani o țară de chiriași, în condițiile în care prețurile locuințelor cresc extrem de rapid, mai rapid decât veniturile reale, iar piața imobiliară este tot mai influențată de investitori, fonduri de investiții și achiziții speculative. Potrivit Frames, analiza arată că în marile centre urbane s-a produs o ruptură tot mai vizibilă între salarii și costul proprietăților locale. În București, de exemplu, un apartament standard cu două camere într-o zonă precum Floreasca, Drumul Taberei sau Titan ne costă în prezent 120.000 între și 180.000 de euro, raportat la un salariu mediu net local de 1.400 de euro per lună. Achiziția unui apartament în București ar presupune echivalentul la 8, 9 sau chiar 10 salarii anuale, integrale. Calculul este însă unul teoretic, pentru că presupune că o persoană nu ar cheltui absolut nimic pentru hrană, chirie sau utilități timp de aproape un deceniu. În Cluj-Napoca, presiunea este și mai mare. Tariful mediu pentru un metru pătrat a depășit 2.500-3.000 de euro în anumite cartiere, iar veniturile locale, deși mai mari decât media națională, nu au ținut pasul cu această creștere. Nici orașe precum Brașov, Sibiu, Timișoara, Constanța sau Iași nu mai reprezintă refugii accesibile. Deși prețurile sunt mai temperate decât în București sau Cluj, raportul dintre valoarea locuințelor și veniturile medii s-a deteriorat vizibil în ultimul deceniu. Printre motivele scumpirii se află creșterea prețurilor la materiale de construcții, majorarea costurilor logistice și presiunea pe cerere, alimentată de migrația din mediul rural spre marile orașe.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Ascult radioul drag de aproape, dimineața bună continuă la Radio Transilvania. Recent a fost afectată recepția 20 de stații de încărcare lente pentru autobuzele electrice, aferentă contractului de furnizare încheiat în vederea modernizării transportului public local de persoane din municipiul Salău. Stațiile de încărcare recepționate fac parte din contractul de finanțare pentru implementarea proiectului achiziția de autobuze electrice în zona periurbană a municipiului Salău, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, etapa 1. În cadrul acestui proiect, compania câștigătoare a licitației a livrat 20 de autobuze electrice, care au fost deja recepționate, precum și cele 20 de stații de încărcare lente și 5 stații de încărcare rapidă. Stațiile de încărcare lente au fost montate în noua autobază secundară, aflată în proces de amenajare pe bulevardul Mihai Viteaz. Ziua toată ție noutățile de acasă, de la noi, ce vin la pachet cu o porție minunată de cântece preferate aici în Made in Salou, la Radio Transilvania. Neața bună! We'll be right back.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Remene și cete la standarde înalte, acum și în Salău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Hai și tu împreună cu mine, Ferin Deșteptător, aici la Radio Transilvania, jos din pat, puguță la duș, niște mișcări de înviorare, ceva bun de mâncare și gata. Ne pregătim de treburile zilnice cu Radio Transilvania, musta e pe aproape, să ne fie și ziua asta de luni, una și mai bună. Cum se anunță vremea în această săptămână prin regiunea noastră? Am să-ți dau detalii minchenași. Și tot atunci am să spun câte grade sunt acum prin orașele importante de prin regiunea noastră. Între timp, cea mai selectat, Dai, Shakira cu Burna Boy, plus ceva de prin anii 90, de la Anouk, Nobody's Wife. Să ne fie ziua de luni, toată spornică și sănătoasă, neața, bună, să fie dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Haideți să vedem cum se anunță vremea în această săptămână pe aici, pe la noi. Destul de plăcută. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat estimarea meteo până inclusiv duminică 14 iunie. Săptămâna aceasta, 8-14 iunie, maxim ajunge pe la 30 de grade, minima nopții pe la 15 grade Celsius. Sunt așteptate și ceva verse, în special după amiază și seara, pe aici, pe acolo. La munte, în regiunea noastră, vremea rămâne plăcută, spre seară instabilă, maxim ajunge pe la 18 grade, minima nopții pe la 9 grade Celsius. Haideți să vă spun câte grade avem acum prin regiunea noastră. La Oradea sunt 18 grade, la Cluj-Napoca 15, la fel și la Brașov, la Sibiu 18 grade, Târgu Mureș 17, Satu Mare 16, la fel și la Baia Mare, la Alba Iulia 15 grade, la Arad sunt 16 grade, la Hunedoara 17, la Bistrița 15, la Zalău și Mediaș plus Turda câte 17 grade, la Deva 16, Dej 15 și la Huedin 14 grade. Cel mai cald acum în țară, la Constanța 22 de grade Celsius, cel mai răcoare la Toplița, 9 grade Celsius. Radiotransilvania.ro și adresa noastră de Facebook a emisiunii noastre locale Made in by Radio Transilvania. Click acolo, ne faci o vizită și discutăm și pe acolo despre subiectele zilei de la Radio Transilvania. Te aștept cu nerăbdare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Rămân cu noi aici în Made in by Rau Transilvania, pentru că în câteva clipi tăgia Crăciun vine cu știrile de ora 9. Pilonul de pensii privată a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante în conturile personale. De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie are în cont acum aproximativ 60.000 de lei. Detalii la 9. Între timp ți-au mai pregătit Gabri Ponte, Alessandra și Dolores Smooth. Te aștept după știrile de ora 9 cu noutăți din trafic, informații despre vreme plus alte lucruri utile și importante de știut de pe acasă și evident mega hituri de trecut ziua de luni, mai ușor și bine.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.
2: Simți diferit.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Consumatorii vor primi alerte SMS înainte de depășirea consumului de energie. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante. Și aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are un loc de muncă stabil. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicații atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat în contract. Anunțul a fost făcut de președintele ANRE, George Niculescu, care spune că sistemul va funcționa similar alertelor primite la telefonia mobilă. Consumatorii vor fi avertizați când ating 80% din consumul estimat, fără costuri suplimentare și fără penalizări dacă depășesc pragul stabilit. Măsura are rolul de a ajuta populația să-și monitorizeze mai bine consumul și cheltuielile cu energia. În paralel, ANRE pregătește și un sistem de recenzii publice pentru furnizorii de energie. Clienții vor putea acorda note și vor consulta experiențele altor consumatori înainte de a semna un contract. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante în conturile personale. De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie are în cont aproximativ 60.000 de lei. După 18 ani de funcționare, cele 7 fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei virați în sistem de-a lungul timpului, investițiile au adăugat încă aproximativ 66 de lei peste contribuțiile inițiale. Cei care nu știu deja pot afla la ce administrator a fost repartizat și câți bani are în cont accesând pilonul2.ro. Autoritățile judiciare din mai multe țări, inclusiv din România, au reușit să destructureze 9 grupări de crimă organizată care au generat profituri ilegale uriașe din streaming ilegal, distribuția neautorizată de conținut. Operațiunea s-a derulat timp de 7 luni. 29 de persoane au fost arestate și s-au eliminat peste 27.000 de adrese URL de streaming ilegal, potrivit Europol. Au fost identificate peste 720.000 de produse care încălcau dreptul de autor. Operațiunea Kratos 2 a reunit autorități de aplicare a legii din întreaga Europa și din afara ei pentru a viza aceste grupări criminale care profită de distribuirea neautorizată a conținutului protejat de drepturi de autor, prin intermediul unor platforme online sofisticate. Pe lângă generarea unor venituri semnificative din infracțiuni, aceste servicii expun utilizatorii la riscuri de securitate cibernetică. Aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are loc de muncă stabil și este nevoit să accepte contracte temporare sau part-time, potrivit unui raport al Eurofound citat de Euronews. Italia și Spania conduc clasamentul, în timp ce România registrează cel mai mic procent al acestui fenomen din UE. Pentru mulți europeni, munca temporară nu reprezintă o alegere, ci singura opțiune disponibilă. Potrivit datelor, doar 1,4% dintre lucrătorii români se află în această categorie. România este urmată de Lituania, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Specialiștii avertizează însă că procentul redus nu înseamnă neapărat că piața muncii este mai flexibilă sau mai atractivă, ci poate reflecta și o preferință puternică pentru contractele clasice cu normă întreagă. Persoanele aflate în locuri de muncă instabile sunt disproporționat concentrate în rândul muncitorilor cu studii primare și al lucrătorilor din ocupații manuale. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Ați ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. E timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme mai caldă și în general frumoasă, cerul variabil cu unele norări în cursul după amiezii și al serii, când izolat la munte se vor semnala averse și descărcări electrice. Maximele zilei 25-29 de grade, minimele nopții între 9 și 14 grade Celsius, ne anunță Ana.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Iar prin trafic, în acest moment, circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a vreunui accident rutier sau din alte condiții meteo. De exemplu, traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat și curat prin orașul și județul nostru. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumurilor, să se asigură foarte bine
2: înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc în continuare un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania,
5: live,
6: FM,
5: online
6: și pe mobil,
0: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Neața, neața, bună dimineața, drag și bun și fain ascultător transilvanian. A trecut weekendul, ne-a fost fain și bine, a venit și ziua de luni, 8 iunie, la muncă. Por la treabă tuturor, Alex Maris Podoriu sunt eu. De ce le este teamă românilor în această perioadă? Costul vieții, recesiune și cheltuieli neprevăzute, supraviețuirea financiară, noua prioritate pentru foarte mulți români în această perioadă. La Radio Transilvania, Deep In Your Love, Alok cu Bebe Rexha, să ne fie ziua de luni cât mai bună. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dar Dăcelă este teamă românilor în această perioadă, costul vieții, recesiunea și cheltuielile neprevăzute. Supraviețuirea financiară este noua prioritate pentru tot mai mulți români. Peste două treimi, 68% dintre români spun că principala lor temere pentru această perioadă este creșterea costului vieții, ceea ce determină să reducă excesiv cheltuielile, dar și să caute soluții pentru a evita riscurile, arată un sondaj recent. Pe lângă costul, aproape 42% se tem de riscul unei crize economice generale, iar 40% sunt îngrijorați și de eventualele cheltuieli neprevăzute majore cu care s-ar putea confrunta în această perioadă, precum probleme de sănătate sau reparațiile urgente. Peste jumătate dintre români sunt cam pesimiști în privința evoluției economiei în următoarele 12 luni, 53%, în timp ce aproape o treime privesc situația cu resemnare, 33%. Aproape jumătate dintre respondenți cred că România riscă să intre într-o criză economică cu impact mare asupra populației, 48%, iar aproape 22% consideră că o astfel de criză este inevitabilă. Jumătate dintre respondenți cred că situația lor profesională rămâne neschimbată, 53%, în timp ce 20% se așteaptă la o deteriorare a condițiilor de muncă sau a veniturilor, iar aproape 14% spun că intenționează să-și caute un job mult mai bun. Sub rezerva evoluției profesionale, aproape 38% cred că veniturile lor vor rămâne la același nivel, în timp ce peste 8% se așteaptă la scăderi între 5 și 10%, iar 7,5% se tem că veniturile lor s-ar putea reduce cu mai mult de 20%. Ca urmare, aproape 37% cred că vor fi nevoiți să reducă și mai mult consumul, 31% se așteaptă ca situația financiară să le afecteze inclusiv cheltuielile esențiale, în timp ce doar 3% se așteaptă la o îmbunătățire semnificativă a flexibilității financiară. Peste jumătate dintre români spun că vor reduce cheltuielile și datoriile existente în următoarea perioadă, 5-6%, în timp ce 31% vor să-și crească economiile și să reducă expunerea la risc, iar aproape 28% recunosc că intră într-un mod de supraviețuire financiară. Mai mult, aproape 34% spun că își revizuiesc constant cheltuielile și evită angajamentele pe termen lung, 22%, se concentrează pe obiective pe termen scurt și flexibilitate, iar peste 18% amână deciziile financiare importante, până când contextul economic românesc va deveni mai clar.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: La ora cu Transilvania continuă misiunea noastră locală de astăzi, luni 8 iunie. Strada Noma intră în reparații capitale zilele trecute. În cadrul ședinței de Consiliu Local a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente lucrărilor reparații capitale, amenajare domeniul public strada Noma. În perioada următoare, echipele societății Citadin Zalău vor interveni pentru refacerea tramei stradale, a trotuarelor, prelungirea și refacerea rețelei de canalizare pluvială, precum și pentru amenajarea unor locuri de parcare. Porțiunea pe care se va interveni este cuprinsă între intersecția cu piața 1 decembrie 1918 și intersecția cu strada Crișan din Zalău. De la 8 la 13, de luni până vineri, 5 ore bune, zilnic, cu noutăți de acasă și cântece superbe aici în mei din Zalău la Radio Transilvania, eu culeg pentru tine tot ce e util și important de știu de pe acasă. Neața bună!
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Noi reguli privind salariile au intrat în vigoare din 7 iunie. Angajatorii trebuie să fie mai transparenți. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului Noi Legea Salarizării. Și în această săptămână au loc primele probe ale examenului de bacalaureat 2026. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Directiva europeană privind transparența salarială a intrat în vigoare în România din 7 iunie și aduce schimbări importante pentru angajatori și angajați. Noile reguli urmăresc reducerea diferențelor salariale nejustificate și impun mai multă transparență în procesul de recrutare și în stabilirea salariilor. Astfel, angajatorii sunt obligați să comunice candidaților salariul sau intervalul salarial înainte de angajare și nu mai pot solicita informații despre veniturile anterioare ale acestora. Totodată, companiile trebuie să poată justifica diferențele de salarizare prin criterii obiective, precum experiența, responsabilitățile sau performanța profesională. Firmele care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni de până la 30.000 de lei. Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului Noi Legea Salarizării în sectorul public, pe care îl consideră lipsit de transparență și incapabil să asigure echitate și predictibilitate pentru angajații bugetari. Într-un comunicat, Confederația Sindicală susține că documentul nu reprezintă o formă reală, ci riscă să mențină și chiar să accentueze dezechilibrele existente în sistemul public. Reprezentanții BNS afirmă că proiectul a fost elaborat fără o analiză obiectivă a posturilor și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate angajaților. Sindicaliștii mai susțin că statul nu dispune în prezent o imagine completă asupra structurii salariale din sectorul public, iar o lege corectă nu poate fi construită fără informații actualizate și criterii clare. Blocul Național Sindical cere reluarea procesului de elaborare a legii și organizarea unor consultări reale cu partenerii sociali. Din această săptămână, elevii de clasa 12 încep examenele bacalaureatului 2026. Prima probă, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, este susținută între 8 și 10 iunie. Urmează evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, între 10 și 11 iunie. Și evaluarea celor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, între 11 și 12 iunie. Evaluarea celor digitale, între 15 și 17 iunie. Examenul scris va începe la sfârșitul lunii și se va desfășura pe parcursul unei săptămâni. Prima probă, cea la limba și literatura română, e programată pentru 29 iunie. Examenul se va încheia pe 3 iulie cu proba la limba și literatura maternă, destinată elevilor care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos și o zi reușită de luni. Îți dorim și ție și sigur, sigur că da și ție, drag și bun ascultător. Îți dorim în continuare o dimineață superbă. Să-ți fie cât mai bine. De pornești acum la drum bun spre treburile tale zilnice. Eu am să-ți mai spun imediat cu ce suntem așteptați la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 20 iunie-29 iunie, unde tema acestei ediții, a 33-a, este Suflet. Aflăm imediat. În FM online și pe mobil, cu Radio Transilvania, Savage Garden, To the Moon and Back. Însă până atunci vine Armin Van Buuren cu Sam Gray, Dream a Little Dream. Pentru o zi de luni minunată cu Radio Transilvania, de aproape, neața bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Haideți să vedem cu ce suntem așteptați la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu 20 iunie, 29 iunie, unde tema acestei ediții, a 33-a, este Suflet. Evenimentul de la Sibiu aduce 848 de evenimente, cu 8 mai multe decât anul trecut. Pe parcursul evenimentului, ambasadorii ai țărilor cu care FITS are parteneriate strategice ajung la Sibiu, Franța, Germania, Spania, Norvegia, Japonia, Marea Britanie, China, Austria, Italia și Republica Moldova. La Sibiu vor avea loc spectacole, lectură, 5 evenimente programate, conferințe de presă, conferințe speciale, 21 de evenimente, expoziții, 223 de evenimente, platforme de arte vizuale, PAV, Term Forum, platforma de cercetare doctorală, ateliere și masterclass-uri, curse de spectacole, lansări de cărți, 15 evenimente și la care publicul este așteptat cu mare drag. Până în acest moment, FIT, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, are 848 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5.000 de artiști din 83 de țări. Aplicația FITS include în acest moment toate evenimentele programate în cadrul ediției din acest an și permite personalizarea programului și multe alte facilități. Aplicația poate fi descărcată gratuit atât de pe Google Play pentru Android, cât și de pe App Store pentru iOS. Programul este disponibil și pe site-ul festivalului sibfest.ro. 20-29 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, a 33-a ediție, tema Suflet.
1: Transilvania.

0: La Radio-ul drag și preferat continuă emisiunea noastră locală Made in Bayer, Radio Transilvania, iar a mea colegă Gia Crăciun pregătește știrile de 10. Atunci vom mai descoperi că Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului Noi Legi a Salarizării în sectorul public, pe care îl consideră lipsit de transparență și incapabil să asigure echitate și predictibilitate pentru angajații bugetari. Aflăm la 10. Până atunci ne vizitează cu alte minunății de cântece Ella Langley și Katy Perry. Îți fie ziua de luni cât se poate de bună. Pro Transilvania, ai energie în toate.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Noi reguli privind transparența salarială au intrat în vigoare din 7 iunie. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului noi legea salarizării. Iar România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Directiva europeană privind transparența salarială a intrat în vigoare în România din 7 iunie și aduce schimbări importante pentru angajatori și angajați. Noile reguli urmăresc reducerea diferențelor salariale nejustificate și impun mai multă transparență în procesul de recrutare și în stabilirea salariilor. Astfel, angajatorii sunt obligați să comunice candidaților salariul sau intervalul salarial înainte de angajare și nu mai pot solicita informații despre veniturile anterioare ale acestora. Totodată, companiile trebuie să poată justifica diferențele de salarizare prin criterii obiective, precum experiența, responsabilitățile sau performanța profesională. Firmele care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni de până la 30.000 de lei. Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului noi legea salarizării în sectorul public, pe care îl consideră lipsit de transparență și incapabil să asigure echitate și predictibilitate pentru angajații bugetari. Într-un comunicat, Confederația Sindicală susține că documentul nu reprezintă o formă reală, ci riscă să mențină și chiar să accentueze dezechilibrele existente în sistemul public. Reprezentanții BNS afirmă că proiectul a fost elaborat fără o analiză obiectivă a posturilor și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate angajaților. Sindicaliștii mai susțin că statul nu dispune în prezent o imagine completă asupra structurii salariale din sectorul public, iar o lege corectă nu poate fi construită fără informații actualizate și criterii clare. Blocul Național Sindical cere reluarea procesului de elaborare a legii și organizarea unor consultări reale cu partenerii sociali. Din această săptămână, elevii de clasa 12 începe examenele bacalaureatului 2026. Prima probă, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, este susținută între 8 și 10 iunie. Urmează evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, între 10 și 11 iunie. Și evaluarea celor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, între 11 și 12 iunie. Evaluarea celor digitale, între 15 și 17 iunie. Examenul scris va începe la sfârșitul lunii și se va desfășura pe parcursul unei săptămâni. Prima probă, cea la limba și literatura română, e programată pentru 29 iunie. Examenul se va încheia pe 3 iulie cu proba la limba și literatura maternă, destinată elevilor care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Pentru mulți dintre ei, problema nu este lipsa dorinței, ci lipsa șanselor. Experții avertizează că fără investiții în educație, formarea profesională și integrare socială, fenomenul riscă să afecteze nu doar o generație, ci întreaga economie în anii următori. Pentru mii de tineri din România, tranziția către viața de adult s-a blocat înainte să înceapă cu adevărat. Mai exact, aproape 20% dintre cei cu vârste între 15 și 29 de ani nu au loc de muncă, explică Observator.ro. Unii refuză locurile de muncă prost plătite și aleg să fie întreținuți în continuare de părinți. Alții locuiesc în zone unde oportunitățile sunt puține. Sunt și tineri care aplică la sute de posturi și merg la interviuri, dar nu reușesc să obțină un contract de muncă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Ați ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. E timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme mai caldă și în general frumoasă, cerul variabil cu unele norări în cursul după amiezii și alterii, când izolat la munte se vor semnala vârste și descărcări electrice. Maximele zilei 25-29 de grade, minimele nopții între 9 și 14 grade Celsius, ne anunță Ana.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Iar prin trafic, în acest moment, circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a vreunui accident rutier sau din alte condiții meteo, de exemplu. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat și curat prin orașul și județul nostru. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumurilor, să se asigură foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc în continuare un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania,
2: live,
0: în FM,
2: online
0: și pe mobil,
5: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ei, și cum ți-a intrat pericul unei zile de luni? Sper că totul e ok. Dacă nu, prinde și tu ritmul Radio Transilvania și îți va fi mult mai bine. Garantăm! Avem bunătăți muzicale din 90 până azi și informații utile pentru tine de pe lângă casă. Ricky Martin cu Joss Stone imediat, The Bad Thing About Me Too, după care îți mai spun câți bani face anual un freelancer român. Veniturile au crescut cu peste 27%, dar unul din doi freelanceri are și un job stabil în paralel. Ești cu Transilvania prin Transilvania, să-ți fie fain și bine și astăzi, într-o zi de luni, 8 iunie, neața bună!
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: Să poată trăi în România ca și freelancer? Cam greu. Câți bănuți face anual un freelancer român? Veniturile au crescut cu peste 27%, dar, rețineți, dar unul din doi freelanceri musa și un job stabil în paralel. Venitul mediu anual al PFA-urilor a crescut la 5.500 de euro, 27.500 de lei în 2024-2025, la 7.000 de euro, 35.000 de lei în 2025, o creștere de 27,3%. Datorată mai ales creșterii segmentului de ride-sharing, arată datele Solo, mai mult valoarea taxelor plătite de românii care realizează venituri din activități independente a ajuns la 42,7 milioane de euro, 213,7 milioane de lei pentru 2025, comparativ cu 30,6 milioane de euro, 153,1 milioane de lei în 2024. Creșterea de aproximativ 40% a taxelor plătite vine pe fondul creșterii veniturilor, al majorării salariului minim și al extinderii numărului de contribuabili activi pe zona de PFA-uri. Valoarea medie anuală a taxelor pe care le-au plătit aceștia a crescut cu o treime, de la aproximativ 750 de euro la circa 1000 de euro. În ceea ce privește reducerile de taxe, deținătorii de PFA în sistem real economisesc în medie aproximativ 250 de euro anual prin deducerea cheltuielor eligibile. Datele de piață arată că aproximativ jumătate dintre românii care obțin venituri din activități independente au musa în paralel și un contract de muncă, adică un alt job stabil. 50% dintre freelancerii analizați spun acest lucru, adică unul din doi freelanceri. Cele mai mari ponderi ale celor cu dublu statut se regăsesc în cazul medicilor, 60%, consultanților de credite, 5-6%, al serviciilor de ride-sharing și IT, ambele cu câte 53%. Modificările fiscale aplicate SRL-urilor începând cu august 2025 au determinat tot mai mulți profesioniști să aleagă forma de organizare corespunzătoare PFA-ului în domenii precum IT, servicii medicale, marketing sau training, însă, fie așa, nu prea poți trăi doar din freelancer în România, ai nevoie și un job stabil în paralel.
1: Asculți Made in Salou!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Ești în FM cu Radio Transilvania prin Transilvania. Programul nostru local de astăzi continuă. Avem buget mai mare pentru investiții în 2026 pentru Comuna Sâg. Bugetul local al Comunei Sâg pentru acest an a fost aprobat recent de consilierii locali în cadrul ședinței de Consiliul Local. Valoarea totală a bugetului local se ridică la aproximativ 11 milioane de lei, la care se adaugă încă aproximativ 1,4 milioane de lei pentru programul Masă Caldă. Bugetul de investiții a crescut cu aproximativ 1 milion de lei, 10 miliarde de lei vechi față de bugetul de anul trecut. Este un semn bun. Comuna Sâg se dezvoltă și în acest an. Cele mai importante investiții din acest an sunt construirea podului peste Valea Malului, continuarea lucrărilor de proiect din Tusa și extinderea infrastructurii de utilități, capela mortoară din Tusa, extinderea rețelei de canalizare în localitățile Sâg, Pizeș, Mal și Tusa, consolidarea și reabilitarea clădirii școlii profesionale din Sâg, construirea pod peste Valea Malului, localitatea Mal, modernizarea drum comunal DG83 Sâg, limita OAT Falcău de jos, extinderea rețelei de canalizare și racorduri, proiect pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, înființare sisteme de alimentare cu apă, amenajare spațiu exterior, piața agroalimentară Sâg. Made in Zalău continuă la Radio Transilvania, 5 ceasuri bune cu informații utile pentru tine și super cântece de așteptătoare. Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Pe ritm matinal continuăm povestea noastră de astăzi și mai aflăm imediat că The Rusali Colibița a inaugurat ruta gastronomică Gust de Valea Bârgăului din județul Bistrița. Atmosfera a fost completată cu momente artistice de folk și folclor, susținută de interpreți locali. Cu ce bunătăți locale suntem așteptați de acum pe Valea Bârgăului? Descoperim împreună minte naș. Blood Running, Ray Dalton plus Fool's Garden, Lemon Tree, la Radio Transilvania. Să-ți fie ziua de luni minunată. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Uită, Dărusal Icolibița a inaugurat ruta gastronomică Gust de Valea Bârgăului din județul Bistrița, Năsăud. Atmosfera a fost completată cu momente artistice de folk și folclor, susținută de interpreți locali. Cu ce bunătăți locale suntem așteptați de acum pe Valea Bârgăului? Prin ruta gastronomică din județul Bistrița, Năsăud, Gust de Valea Bârgăului, lansată chiar de Rusali în stațiunea turistică Colibița de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI Turism în Bistrița-Năsăud. Cu această ocazie, turiștii s-au bucurat de produse realizate după rețete tradiționale puse la dispoziție de punctele gastronomice din zonă. Pe lângă punctele gastronomice locale din județul Bistrița-Năsăud, la eveniment au fost invitați meșteri populari de pe Valea Bârgăului, care și-au expus produsele lucrate de mână, pieptare și brâuri din piele, costume populare, bijuterii realizate din materiale de țesut sau mărgele. Directorul ADI Turism, Răzvan Cerceja, a declarat că această rută gastronomică face parte dintr-un demers mai amplu de promovare integrată a Văii Bârgăului, cunoscută mai ales datorită pasului Tihuța și stațiunii Colibița. Ruta gastronomică ce a fost lansată la Colibița este un produs turistic inițiat de ADI Turism Bistrița-Năsăud și organizat de Asociația Garantat Colibița, gândit ca o platformă de dezvoltare a destinației Valea Bârgăului. Această rută nu se limitează doar la componenta culinară, ci reprezintă un demers mai amplu prin care se propune a integra treptat punctele gastronomice locale, producători meșteri populari, dar și trase de drumeție, trase de bike și alte experiențe active într-un produs turistic coerent și atractiv. Punctele gastronomice vă așteaptă cu un meniu variat, specific satelor de pe Bârgău, cu pâinea Cosașului, cu brânză, slănină și cârnați, plăcintă gogoș, mămăligă în pături cu brânză și jumăr, miela ceaun, ciulama de ciuperci, papăn groștior, smântână, palmoș, zamă de purece, pastă făcută în casă cu afumătură. De asemenea, gospodinele pregătesc de acum pe Valea Bârgăului pentru voi produse tradiționale locale, găluște sarmale cu păsaci, ciolan, cozonaci, pentru a face experiența cât mai interactivă. Oamenii vor fi așteptați pe la punctele gastronomice locale din județul Bistrița-Năsăud. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Bistrița-Năsăud, Radio Transilvania se aude direct din Bistrița-Năsăud pe 94.1 FM și de la Beclean de pe 91.5 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania, iar de vrei să-ți faci afacerea ta cunoscută mai bine prin Transilvania, noi avem pentru tine 13 frecvențe locale în orașele transilvanene din 8 județe. Așadar, te așteptăm oricând cu un mesaj pe office@transilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat.
1: Radio

0: E, fixată-te bine și fă-te comod pe frecvența Radio Transilvania și astăzi, pentru că în câteva clipe se face 11 G-a. Crăciun vine cu știrile. Românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicație atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat în contract. Anunțul a fost făcut de președintele ANR, George Niculescu, care spune că sistemul va funcționa similar alertelor primite la telefonia mobilă. Consumatorii vor fi avertizați când ating 80% din consumul estimat, fără costuri suplimentare și fără penalizări, dacă depășesc pragul stabilit. Despre tot subiectul, pe larg la 11, până atunci, o altă porție minunată de cântece preferate de la Connector, Smiley, Alex Velea și Bon Jovi. Noi ne reauzim și ora care vine, după 11. Pentru început, vedem cum stăm cu vremea și mai aflăm cât de aglomerat e sau nu prin trafic.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Consumatorii vor primi alerte SMS înainte de depășirea consumului de energie. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante. Și aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are un loc de muncă stabil. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicații atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat în contract. Anunțul a fost făcut de președintele ANRE, George Niculescu, care spune că sistemul va funcționa similar alertelor primite la telefonia mobilă. Consumatorii vor fi avertizați când ating 80% din consumul estimat, fără costuri suplimentare și fără penalizări dacă depășesc pragul stabilit. Măsura are rolul de a ajuta populația să-și monitorizeze mai bine consumul și cheltuielile cu energie. În paralel, ANRE pregătește și un sistem de recenzii publice pentru furnizorii de energie. Clienții vor putea acorda note și vor consulta experiențele altor consumatori înainte de a semna un contract. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante în conturile personale. De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie are în cont aproximativ 60.000 de lei. După 18 ani de funcționare, cele 7 fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei virați în sistem de-a lungul timpului, investițiile au adăugat încă aproximativ 66 de lei peste contribuțiile inițiale. Cei care nu știu deja pot afla la ce administrator a fost repartizat și câți bani are în cont accesând pilonul2.ro. Autoritățile judiciare din mai multe țări, inclusiv din România, au reușit să destructureze 9 grupări de crimă organizată care au generat profituri ilegale uriașe din streaming ilegal, distribuția neautorizată de conținut. Operațiunea s-a derulat timp de 7 luni. 29 de persoane au fost arestate și s-au eliminat peste 27.000 de adrese URL de streaming ilegal, potrivit Europol. Au fost identificate peste 720.000 de produse care încălcau dreptul de autor. Operațiunea Kratos 2 a reunit autorități de aplicare a legii din întreaga Europa și din afara ei pentru a viza aceste grupări criminale care profită de distribuirea neautorizată a conținutului protejat de drepturi de autor prin intermediul unor platforme online sofisticate. Pe lângă generarea unor venituri semnificative din infracțiuni, aceste servicii expun utilizatorii la riscuri de securitate cibernetică. Aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are loc de muncă stabil și este nevoit să accepte contracte temporare sau part-time, potrivit unui raport al Eurofound, citat de Euronews. Italia și Spania conduc clasamentul, în timp ce România registrează cel mai mic procent al acestui fenomen din UE. Pentru mulți europeni, munca temporară nu reprezintă o alegere, ci singura opțiune disponibilă. Potrivit datelor, doar 1,4% dintre lucrătorii români se află în această categorie. România este urmată de Lituania, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Specialiștii avertizează însă că procentul redus nu înseamnă neapărat că piața muncii este mai flexibilă sau mai atractivă, ci poate reflecta și o preferință puternică pentru contractele clasice cu normă întreagă. Persoanele aflate în locuri de muncă instabile sunt disproporționat concentrate în rândul muncitorilor cu studii primare și al lucrătorilor din ocupații manuale. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
4: Meteo.
5: Ați ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. E timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme mai caldă și în general frumoasă, cerul variabil cu unele norări în cursul după amiezii și al serii, când izolat la munte se vor semnala averse și descărcări electrice. Maximele zilei 25-29 de grade, minimele nopții între 9 și 14 grade Celsius, ne anunță Ana.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
5: Iar prin trafic, în acest moment, circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a vreunui accident rutier sau din alte condiții meteo. De exemplu, traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat și curat prin orașul și județul nostru. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumurilor, să se asigură foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc în continuare un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Am revenit, iar pentru început îți dau salutul meu de bun regăsit. Am trecut puțin peste ora 11, Alex Vanis Fodoriu sunt eu. Anxietatea, presiunea școlii și teama de viitor sunt principalele preocupări ale adolescenților. Ce de făcut să ne fie mai bine? Aflăm pe primele minute din această oră cu muzici minunate la Radio Transilvania, Lost Frequencies, The Feeling, cântece bună din nou. Să-și pune azi cu maximă energie pentru toată ziua de luni, 8 iunie, audiție frumoasă, Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Anxietatea, presiunea școlii și teama de viitor sunt principalele preocupări ale adolescenților. Ce de făcut să ne fie mai bine? Haideți să aflăm! Un studiu recent, World Vision România, relevă că aproape un sfert dintre cei chestionați sunt rar sau aproape deloc ascultați de adulți. Dincolo de cifre, studiul scoate la iveală ceva mult mai important, mulți tineri simt că vocea lor nu este auzită. Aproape un sfert dintre cei întrebați au spus că adulții ascultă rar sau aproape niciodată, iar dependența de telefon și social media completează tabloul problemelor cu care adolescenții se confruntă. Aproape 45% dintre tinerii care au răspuns acestui sondaj făcut de organizația World Vision România spun că examenele și viitorul reprezintă principalul lor motiv de stres, iar puțin peste 30% școala și temele. Lipsa banilor este menționată de aproape 12% dintre respondenți, problemele din familie de aproximativ 4%, iar singurătatea de puțin peste 3%. Întrebați ce îi face cei mai fericiți în viața de zi cu zi, adolescenții au răspuns în principal timpul petrecut cu familia, cu prietenii, sportul și hobby-urile. Circa 6% dintre tineri au spus că sursa fericirilor se regăsește în telefonul mobil, social media și jocuri, iar reușitele la școală îi fac fericiți doar pe 5,2% dintre respondenți. Dacă ar putea schimba un singur lucru pentru copii și adolescenții din România, peste 25% dintre cei întrebați au spus că ar reduce presiunea școlară. Tot cam atâția își doresc și mai multe oportunități pentru viitor și cel mai mult sprijin emoțional, iar 7% își doresc mai puțin bullying. În concluzie, adolescenții nu mai definesc vulnerabilitatea doar economic, ci și emoțional și relațional. Tinerii vorbesc despre anxietate, presiunea performanței, bullying, singurătate, nesiguranță și lipsa dialogului cu adulți și instituțiile românești.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

Ești pe frecvența Radio Transilvania, frecvența preferată din Transilvania, toată vara, cântece energizantă, fresh, răcoritoare. Iubitorii de film din Zalău au parte de o surpriză de proporții în weekend, sâmbătă, 13 iunie. Cel mai recent lungmetraj semnat de celebrul regizor Cristian Mungiu, intitulat Jord, va fi proiectat în avantpremieră națională la Cinema Scala Zalău. Evenimentul este cu atât mai spectaculos, cu cât producția vine direct de la prestigiosul festival de film.

0: filmului face parte și cunoscutul actor Alin Pang. Sâmbătă, 13 iunie, de la 19, la Cinema Cala Zalău. Ești un mei din Zalău? Văși de acasă și minunății de cântece pe ritmul Radio Transilvania.
1: Asculți Radio Transilvania!
2: I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul

0: Hibrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Top, top, ne-am întors printre gândurile preferate din 90 până azi și vă de pe aproape Narcotic Liquido, dar înainte de Dua Lipa, Dance the Night. Imediat, peste 900 de lideri financiari din 40 de țări ajung la Oradea, ăștia acolo și de ce? Aflăm imediat, ești cu la Transilvania prin Transilvania, să-ți fie toată ziua de luni spornică și plăcută Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Programul nostru local de astăzi, Made in Baia Transilvania, continuă cu alte vești de pe acasă, informații locale și regionale. Peste 900 de lideri financiari din 40 de țări ajung la Oradea pentru ediția aniversară Unchain Festival. 17-18 iunie e cea de-a 5-a ediție, consolidându-și statutul de unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei financiare și tehnologiilor emergente din Europa Centrală și de Est. Peste 900 de lideri și factori de decizie din peste 40 de țări sunt așteptați în cetatea Oradea pentru două zile de dezbateri privind viitorul serviciilor financiare, digitalizarea și inovația în sector. Ediția 2026 îl va avea ca speaker principal pe profesor Marek Belko, fost prim-ministru și ministru de finanță. Ediția 2026 îl va avea ca speaker principal pe profesor Marek Belka, fost prim-ministru și ministru de finanță al Poloniei, una dintre cele mai respectate personalități europene în domeniul economiei și politicilor publice, cu o carieră construită la intersecția mediului academic, administrației publice și instituțiilor financiare internaționale. Belka va aduce în prim plan la Oradea perspective privind evoluțiile economice și provocările actuale ale sistemului financiar european. Acestuia îi se vor alătura guvernatori ai băncilor centrale și oficiali de rang înalt din întreaga regiune, precum și reprezentanții instituțiilor financiare private și internaționale. Printre participanți se vor regăsi reprezentanții ai Comisiei Europene, ai Autorității Bancare Europene și a autorităților de reglementare din România, Bulgaria, Ungaria, Croația, Serbia, Republica Moldova și Cehia. Programul Unchain Festival 2026 va aborda unele dintre cele mai importante teme care modelează viitorul industriei financiare europene. Printre subiectele aflate pe agenda summitului de la Oradea se numără implementarea Eurodigital, dezvoltarea Europe Unique Identifier EUID pentru simplificarea proceselor transfrontaliere de identificare și verificare a clienților, precum și consolidarea securității cibernetice și a rezilienței operaționale în contextul noilor cerințe DORA. Dezbaterile vor include și teme legate de guvernanța inteligenței artificiale și utilizarea responsabilă acesteia în sectorul bancar, extinderea plăților instant prin SEPA, SCT, INST, tokenizarea activelor cu ajutorul tehnologiilor de lete și evoluția cadrului european Open Finance prin viitoarea directivă PSD3. Mai multe detalii găsiți și pe unchainfestival.com, 17-18 iunie la Oradea. Cu Rău Transilvania prin Transilvania, nu uita că Rău Transilvania se aude în tot județul Bihor, direct din Oradea, de pe 97,2 FM, de la Aleș, de pe 95,8 FM și de la Beiuș, de pe 88 FM. Dacă vrei ca afacerea ta locală să fie și mai bine cunoscută în Transilvania, noi avem pentru tine, cum bine știi, 13 frecvențe locale din 8 județe transilvanene, unde te așteptăm să ne contactezi și să-ți faci afacerea ta și mai cunoscută în Transilvania. Așadar, ne poți contacta pe e-mail la office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru îți va da imediat mai multe amănunte despre acest subiect.
1: Radio Transilvania.

0: Mihai, sper că nu ai uitat. Ne dăm întâlnire și astăzi pe Facebook Radio Transilvania. Acolo zi de zi, o discuție, o întrebare, la care așteptăm să ne spui și tu părerea ta. Astăzi pe Facebook Radio Transilvania discutăm despre weekendul care a trecut. Și tu cam ce ai făcut prin acest weekend? Păi eu am dat o alergare până la urmă, plus un hiking pe munte. Chiar dacă eram cam nehotărât din cauza vremii cam instabile, până la urmă totul a ieșit ok. A fost o vreme chiar foarte bună pentru așa ceva, hiking și alergare. Am bătut traseul meu drag de suflet de la Valea Blaznei, Vârful Roșu, Vârful Ineu, Vârful Ineuț, până la maxim 2274 de metri pe Ineu, cam 2 ore și vreo 10 minute dus și cam tot atât și întors pe zona 2-3 de puls, la vreo 1600 diferență de nivel. A fost tare, tare fain și relaxant, foarte, foarte multă lume pe traseu, în special elevi cu școală la drumeții. Plus că deja a început să înflorească rododendronul și pe aici, pe acolo, am prins și niște petice de zăpadă. A fost chiar minunat, vă recomand traseul Blazna, Vârful Roșu, Vârful Ineuț, Vârful Ineu. Să fiți echipați corect pentru munte și să vă informați din timp despre vremea și aveți energie multă, că vă trebuie. Nu e ușor traseul, e destul de lung. Dus întors cam 17 km și ceva și porniți de cât mai dimineață, ca să nu vă prindă noapte. Ia să vedem ce au mai făcut ai noștri ascultători prin weekend. Sorina ne scrie că a fost la un trip prin Austria. Iată ce frumos. Călina zice, eu am stat pe acasă și am lenevit. Bine și așa. Cristian ne scrie, vineri am fost la turul Devei cu bicicleta, o plimbare cu 100 de participanți, găsiți detalii și pe o bicicletă pe zi. Apoi m-am odihnit, ca de obicei, am mai citit mult și a fost ok. Iată ce activități frumoase. Ioana ne zice, weekendul a fost foarte frumos pe afară și am putut petrece mai mult pe afară cu fiul nostru la joacă prin parcuri. Minunat, iar Zol ne spune, nimic deosebit, am mâncat cireșe. În fiecare zi, oi, oi, oi, bine, și așa, că na, acum s-au mai ieftinit cireșele. Prețul e chiar bun, dar grijă, Zol, la stomac, la burtică, de prea multe cireșe. Tu ce ai mai făcut prin acest weekend? Hai să ne spui pe Facebook Radio Transilvania. Poate ne dai și niște ponturi pentru weekendul viitor.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri.
1: În toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Mașinile Autodan pornește la drum cu încredere și siguranță.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: România a evitat recesiunea tehnică în primul trimestru, însă perspectivele economice rămân rezervate. Neatenția la volan rămâne una dintre cele mai mari probleme ale traficului, iar 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia României a stagnat în primul trimestru din 2026, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Noile cifre sunt însă mai bune decât estimările inițiale și arată că țara a evitat cel puțin pentru moment intrarea în recesiune tehnică. Produsul intern brut nu s-a modificat față de ultimul trimestru al anului trecut, în timp ce raportat la aceeași perioadă din 2025 a înregistrat o scădere de peste 1%. Datele INSE arată că principalele sectoare care au frânat economia au fost comerțul, transporturile, industria, IT-ul și serviciile profesionale. În schimb, construcțiile și investițiile au continuat să susțină creșterea economică. Specialiștii atrag atenția că perspectivele pentru întregul an rămân prudente. Aproape 30% dintre șoferii români spun că nu se simt în siguranță în trafic, arată cel mai recent studiu privind riscul rutier. Cercetarea evidențiază că viteza excesivă, neatenția și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise rămân probleme majore pe șoselele din România. Potrivit datelor, unul din 10 șoferi recunoaște că a condus ocazional sau frecvent după ce a consumat alcool, iar 5% că s-a urcat la volan după ce au consumat substanțe interzise. În plus, aproape un sfert dintre respondenți consideră acceptabil consumul unei beri înainte de a conduce. Studiul mai arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără dispozitiv hands-free, iar 12% folosesc rețelele sociale în timpul condusului. De asemenea, jumătate dintre români au declarat că semnalizează prezența poliției rutiere prin flash-uri. Cercetarea a fost realizată telefonic pe un eșantion de 1200 de persoane. Investitorii devin tot mai prudenți când vine vorba de România. 4 din 10 companii membre ale Camerei de Comerț americane și-au pus investițiile și planurile de extindere în așteptare, pe fondul instabilității politice, dar și al majorărilor de taxe din ultimul an. Mai mult, mediul de afaceri avertizează că incertitudinea poate trimite capitalul către alte piețe din regiune. Reticența investitorilor este confirmată și de statisticile băncii naționale. În primele 3 luni din 2026, țara noastră a tras investiții străine de doar 1,13 miliarde de euro, cu 30,6% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Reprezentanții Camerei de Comerț americane în România arată cu degetul spre crizele politice din 2025 și 2026. De asemenea, 3/4 dintre companii consideră că și conflictele militare sau geopolitice globale pot afecta mersul afacerilor. 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, potrivit unui sondaj. De asemenea, una din două femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber. 40% dintre femei ascund situațiile delicate legate de copii, pentru că se tem să nu fie considerate angajat problem. Totodată, 29% dintre femeile care au răspuns la sondaj au început să pună mai mult preț pe stabilitate decât pe avansare rapidă. Totuși, pentru 18%, pachetul salarial a devenit și mai important decât în trecut, ca urmare a creșterii volumului de cheltuieli. Potrivit sondajului realizat de eJobs România, aproape jumătate dintre participantele din România afirmă că cea mai mare provocare după revenirea la serviciu a fost gestionarea programului de lucru în raport cu programul copilului. Multe au și dificultăți de a-și recăpăta încrederea profesională. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Ați ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. E timpul să aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme mai caldă și în general frumoasă, cerul variabil cu unele norări în cursul după amiezii și alterii, când izolat la munte se vor semnala averse și descărcări electrice. Maximele zilei 25-29 de grade, minimele nopții între 9 și 14 grade Celsius, ne anunță Ana.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Iar prin trafic, în acest moment, circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a vreunui accident rutier sau din alte condiții meteo, de exemplu. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat și curat prin orașul și județul nostru. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumurilor, să se asigură foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc în continuare un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Iar noi păstrăm frecvența câte celor preferate din 90 până azi și a veștilor de pe aproape. Piața auto din România a fost în creștere cu aproape 7% în luna mai. Câte mașini au fost înmatriculate și ce să mai caut acum pe piața locală, aflăm imediat. Între timp, la Radio Transilvania, Amy McDonald, This Is The Life, Alex Marius Pădărui sunt eu și îți doresc ca și în această oră să ai parte de tot ce mai bun și frumos.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Piața auto din România a fost în creștere cu aproape 7% în luna mai. Câte mașini au fost înmatriculate și ce se mai caută acum pe piața locală? Haideți să vedem. Comerțul cu mașini noi este pe un trend accentuat de revenire, arată cele mai recente cifre procesate de Asociația Constructorilor Auto din România, ACAROM, care confirmă menținerea unui interes mai mare al românilor pentru modelele noi față de perioada similară anului trecut. Ultima lună de primăvară a fost una de bun augur pentru comercianții de mașini noi, piața locală crescând cu aproape 7% față de mai anul trecut. Chiar și așa, scăderea pe primele luni rămâne de aproape 10% față de perioada similară anului trecut, însă decalajul va putea fi recuperat dacă acest trend continuă în lunile de vară. Totuși, realitatea este că, în mod normal, vara se achiziționează mai puține mașini noi, deși lansarea programului Rabla ar putea limita acest fenomen. În mai 2026 au fost înregistrate pentru prima oară în circulație un număr de 11.250 de mașini noi. Aici nu vorbim de mașini vândute sau contractate în mai 2026, ci mașini noi înmatriculate luna mai, o diferență importantă, deoarece aceste mașini ar putea fi și din cele vândute în urmă cu una-două luni de zile. Dacă privim în urmă, observăm că ritmul de creștere al numărului înmatriculărilor s-a accelerat. În aprilie au fost înmatriculate 10.112 unități, un plus de aproape 3% față de luna similară anului trecut, față de circa 10.388 de bucăți înmatriculate în luna martie. În februarie, în schimb, volumul total a fost mai mic, 8.965 de mașini. Astfel vorbim despre 4.026 mașini electrice înmatriculate în România în primele 5 luni, o creștere de aproape 44%. La hibride luate la grămadă de ACAROM, creșterea e de aproape 10% pe primele 5 luni până la 28.810 unități. Asta înseamnă că în prezent mașinile hibride domină piața din România din punct de vedere al tipurilor de propulsie, cu o cotă de piață de aproape 60% pe primele 5 luni din 2026. Această situație dovedește și o recalibrare a ofertei producătorilor locali, care comercializează tot mai puține modele pe benzină sau pe motorină, fără asistență electrică. ACAROM oferă și o imagine de ansamblu asupra celor mai populare mărci auto de pe piața din România în primele 5 luni ale acestui an. Așa ca idee, Dacia, Toyota și Volkswagen se aflau pe podium în aprilie, doar Dacia și Toyota reușind să tragă de pragul de 1000 de unități înmatriculate. Acum, după ce s-au adăugat și înmatriculările din mai, problemele celor de la Dacia se văd și mai clar. Se observă pentru prima oară intrarea unui producător chinez pe piața locală, top 10 mărci, nu doar în topul lunar, ci pe primele 5 luni. Este vorba de BID, care cu 1646 unități se află pe locul 10, la puțin peste 200 de bucăți de BMW, care este pe poziția 9. Marca bavareză a scăzut față de primele 5 luni din 2025, iar japonezii de la Suzuki, pe 10 anul trecut în acest interval, au ieșit acum din top. Voi cam ce mașini mai căutați anul acesta? Electrice, hibride, pe benzină sau pe motorină?
1: Asculți, mate, din Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

sigur o să începem pe aproape să fie ziua de luni, cât se poate de bună. HC Zalău a rămas în Liga Florilor, turneul de menținere promovare în Liga 1 la Hana Feminina a avut loc, cum bine știți, la Brașov. HC Zalău reușind să câștige toate cele trei meciuri disputate. 29-28 cu Știința București, 38-24 cu CSM Roman și 31-27 cu CSM Galați. HC Zalău trece cu bine și de al treilea baraj din ultimii 4 ani și se salvează de la retrogradare. În celelalte partide ale turneului s-au înregistrat următoarele rezultate: CSM Galați, CSM

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege Service Auto complet Mariodan Carlux.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Zile mai caldă, zile mai însorită, zile mai tropicale, că tot vine vara. Dar pe aici, pe acolo și câteva zile mai mohorâtă, mai cu nori, mai cu răcoare. Cum arată vremea în această săptămână? Mai pe larg, povestim imediat. Cum se anunță vremea în regiunea noastră? Plus că vă voi mai spune atunci și câte grade sunt acum prin orașele noastre, de prin regiunea noastră. Între timp, Hipaton cu Jormagen, Martin, Out of My Head, plus Stop de la Spice Girls. Să-ți fie fain și bine toată ziua de luni cu Radio Transilvania aproape.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Săptămâna aceasta prin regiunea noastră se anunță o vreme destul de plăcută, pe aici pe acolo mai mult soare, s-ar putea să vină și câte o furtună. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat estimarea meteo până inclusiv duminică 14 iunie. Potrivit specialiștilor, săptămâna aceasta 8-14 iunie, maxima ajunge pe la 30 de grade Celsius, minima nopții pe la 15 grade și așa mai spre seară și în unele zile din această săptămână s-ar putea să avem și câte o furtună și la munte vremea rămâne destul de instabilă, cu o maximă ce ajunge pe la 18-19 grade și o minimă nopții pe la 9 grade Celsius și sunt anunțate ceva ploi, în special după amiază și seara. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 27 de grade, la Cluj-Napoca sunt 26, la Brașov 24, la Sibiu 26, la Târgu Mureș și Satu Mare câte 25 de grade, la Baia Mare 24, Alba Iulia 25, la Arad sunt 28 de grade, la Hunedoara 27, Bistrița, Zalău și Mediaș câte 25 de grade, la Deva sunt 26 de grade, la Turda 27, iar la Dăși și Huedin câte 25 de grade în acest moment. Cel mai cald acum în țară la Mangalia, 30 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Târgu Secuiesc, 19 grade Celsius. Zi de zi cu noi, ai energie din plin, minunății de cântece și povestioare faine și utile de pe lângă casă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilva.

0: spre finalul ediției noastre locale de astăzi, ultima informație. Încrederea economică a românilor a atins un minim rare ori văzut în timp de pace, arată un sondaj IRSOP. Față de luna precedentă, procentul celor care declară că au redus cumpărăturile la maxim pentru consumul curent a crescut de la 55% la 61%, arată datele sondajului IRSOP transmis în această dimineață. Sondajul economic realizat de IRSOP în mai 2026 arată că prețurile rămân în continuare o obsesie colectivă în România. Banii se retrag din circulația locală, producția scade, profiturile se comprimă, salariile tot scad, piața muncii locale nu-și mai revine. Poate cel mai grav indicator din acest sondaj, 73% din respondenți cred că nivelul lor de viață va fi puțin bun peste un an, chiar și la orizontul de 5 ani, acolo unde, de regulă, oamenii își mai permit optimism, 52% anticipează un viitor și mai sumbru peste 5 ani, leul este și el privit cu suspiciune, 60% se așteaptă ca moneda națională va continua să se deprecieze. În proporție majoritară, oamenii sunt sceptici că lucrurile se vor îmbunătăți în România în decurs de un an sau chiar peste 5 ani. Pesimismul este alimentat de creșterea economică extrem de slabă locală, inflația mare și persistentă, șocurile economice locale și globale, incertitudinile din piața muncii și criza politică. Încrederea economică scăzută nu e numai o consecință, ci și un avertisment în legătură cu ce s-ar putea întâmpla în viitor. Prieteni, cam asta a fost pentru astăzi în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Peste câteva momente se face ora 13, iar Gia Crăciun ne aduce știrile orei la Radio Transilvania. Alex Marius Podoriu sunt eu, te invit din nou să-mi fii alături mâine de la 8 să mai vedem ce se mai întâmplă pe acasă. În continuare vă recomandăm să păstrați frecvența noastră.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România a evitat recesiunea tehnică în primul trimestru, însă perspectivele economice rămân rezervate. Neatenția la volan rămâne una dintre cele mai mari probleme ale traficului, iar 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Economia României a stagnat în primul trimestru din 2026, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Noile cifre sunt însă mai bune decât estimările inițiale și arată că țara a evitat cel puțin pentru moment intrarea în recesiune tehnică. Produsul intern brut nu s-a modificat față de ultimul trimestru al anului trecut, în timp ce raportat la aceeași perioadă din 2025 a înregistrat o scădere de peste 1%. Datele INS arată că principalele sectoare care au frânat economia au fost comerțul, transporturile, industria, IT-ul și serviciile profesionale. În schimb, construcțiile și investițiile au continuat să susțină creșterea economică. Specialiștii atrag atenția că perspectivele pentru întregul an rămân prudente. Aproape 30% dintre șoferii români spun că nu se simt în siguranță în trafic, arată cel mai recent studiu privind riscul rutier. Cercetarea evidențiază că viteza excesivă, neatenția și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise rămân probleme majore pe șoselele din România. Potrivit datelor, unul din 10 șoferi recunoaște că a condus ocazional sau frecvent după ce a consumat alcool, iar 5% că s-a urcat la volan după ce au consumat substanțe interzise. În plus, aproape un sfert dintre respondenți consideră acceptabil consumul unei beri înainte de a conduce. Studiul mai arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără dispozitiv hands-free, iar 12% folosesc rețelele sociale în timpul condusului. De asemenea, jumătate dintre români au declarat că semnalizează prezența poliției rutiere prin flash-uri. Cercetarea a fost realizată telefonic pe un eșantion de 1200 de persoane. 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, potrivit unui sondaj. De asemenea, una din două femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber. 40% dintre femei ascund situațiile delicate legate de copii, pentru că se tem să nu fie considerate angajat problem. Totodată, 29% dintre femeile care au răspuns la sondaj au început să pună mai mult preț pe stabilitate decât pe avansare rapidă. Totuși, pentru 18%, pachetul salarial a devenit și mai important decât în trecut, ca urmare a creșterii volumului de cheltuieli. Potrivit sondajului realizat de eJobs România, aproape jumătate dintre participantele din România afirmă că cea mai mare provocare după revenirea la serviciu a fost gestionarea programului de lucru în raport cu programul copilului. Multe au și dificultăți de a-și recăpăta încrederea profesională. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Noi reguli privind transparența salarială au intrat în vigoare din 7 iunie. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului noi legea salarizării. Iar România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Directiva europeană privind transparența salarială a intrat în vigoare în România din 7 iunie și aduce schimbări importante pentru angajatori și angajați. Noile reguli urmăresc reducerea diferențelor salariale nejustificate și impun mai multă transparență în procesul de recrutare și în stabilirea salariilor. Astfel, angajatorii sunt obligați să comunice candidaților salariul sau intervalul salarial înainte de angajare și nu mai pot solicita informații despre veniturile anterioare ale acestora. Totodată, companiile trebuie să poată justifica diferențele de salarizare prin criterii obiective, precum experiența, responsabilitățile sau performanța profesională. Firmele care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni de până la 30.000 de lei. Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului noi legea salarizării în sectorul public, pe care îl consideră lipsit de transparență și incapabil să asigure echitate și predictibilitate pentru angajații bugetari. Într-un comunicat, Confederația Sindicală susține că documentul nu reprezintă o formă reală, ci riscă să mențină și chiar să accentueze dezechilibrele existente în sistemul public. Reprezentanții BNS afirmă că proiectul a fost elaborat fără o analiză obiectivă a posturilor și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate angajaților. Sindicaliștii mai susțin că statul nu dispune în prezent o imagine completă asupra structurii salariale din sectorul public, iar o lege corectă nu poate fi construită fără informații actualizate și criterii clare. Blocul Național Sindical cere reluarea procesului de elaborare a legii și organizarea unor consultări reale cu partenerii sociali. România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Pentru mulți dintre ei, problema nu este lipsa dorinței, ci lipsa șanselor. Experții avertizează că fără investiții în educație, formarea profesională și integrare socială, fenomenul riscă să afecteze nu doar o generație, ci întreaga economie în anii următori. Pentru mii de tineri din România, tranziția către viața de adult s-a blocat înainte să înceapă cu adevărat. Mai exact, aproape 20% dintre cei cu vârste între 15 și 29 de ani nu au loc de muncă, explică Observator.ro. Unii refuză locurile de muncă prost plătite și aleg să fie întreținuți în continuare de părinți. Alții locuiesc în zone unde oportunitățile sunt puține. Sunt și tineri care aplică la sute de posturi și merg la interviuri, dar nu reușesc să obțină un contract de muncă. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România a evitat recesiunea tehnică în primul trimestru, însă perspectivele economice rămân rezervate. Neatenția la volan rămâne una dintre cele mai mari probleme ale traficului, iar 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Economia României a stagnat în primul trimestru din 2026, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Noile cifre sunt însă mai bune decât estimările inițiale și arată că țara a evitat cel puțin pentru moment intrarea în recesiune tehnică. Produsul intern brut nu s-a modificat față de ultimul trimestru al anului trecut, în timp ce raportat la aceeași perioadă din 2025 a înregistrat o scădere de peste 1%. Datele INSE arată că principalele sectoare care au frânat economia au fost comerțul, transporturile, industria, IT-ul și serviciile profesionale. În schimb, construcțiile și investițiile au continuat să susțină creșterea economică. Specialiștii atrag atenția că perspectivele pentru întregul an rămân prudente. Aproape 30% dintre șoferii români spun că nu se simt în siguranță în trafic, arată cel mai recent studiu privind riscul rutier. Cercetarea evidențiază că viteza excesivă, neatenția și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise rămân probleme majore pe șoselele din România. Potrivit datelor, unul din 10 șoferi recunoaște că a condus ocazional sau frecvent după ce a consumat alcool, iar 5% că s-a urcat la volan după ce au consumat substanțe interzise. În plus, aproape un sfert dintre respondenți consideră acceptabil consumul unei beri înainte de a conduce. Studiul mai arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără dispozitiv hands-free, iar 12% folosesc rețelele sociale în timpul condusului. De asemenea, jumătate dintre români au declarat că semnalizează prezența poliției rutiere prin flash-uri. Cercetarea a fost realizată telefonic pe un eșantion de 1200 de persoane. 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, potrivit unui sondaj. De asemenea, una din două femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber. 40% dintre femei ascund situațiile delicate legate de copii, pentru că se tem să nu fie considerate angajat problem. Totodată, 29% dintre femeile care au răspuns la sondaj au început să pună mai mult preț pe stabilitate decât pe avansare rapidă. Totuși, pentru 18%, pachetul salarial a devenit și mai important decât în trecut, ca urmare a creșterii volumului de cheltuieli. Potrivit sondajului realizat de eJobs România, aproape jumătate dintre participantele din România afirmă că cea mai mare provocare după revenirea la serviciu a fost gestionarea programului de lucru în raport cu programul copilului. Multe au și dificultăți de a-și recăpăta încrederea profesională. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumatorii vor primi alerte SMS înainte de depășirea consumului de energie. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante. Și aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are un loc de muncă stabil. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicații atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat în contract. Anunțul a fost făcut de președintele ANRE, George Niculescu, care spune că sistemul va funcționa similar alertelor primite la telefonia mobilă. Consumatorii vor fi avertizați când ating 80% din consumul estimat, fără costuri suplimentare și fără penalizări dacă depășesc pragul stabilit. Măsura are rolul de a ajuta populația să-și monitorizeze mai bine consumul și cheltuielile cu energie. În paralel, ANRE pregătește și un sistem de recenzii publice pentru furnizorii de energie. Clienții vor putea acorda note și vor consulta experiențele altor consumatori înainte de a semna un contract. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante în conturile personale. De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie are în cont aproximativ 60.000 de lei. După 18 ani de funcționare, cele 7 fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei virați în sistem de-a lungul timpului, investițiile au adăugat încă aproximativ 66 de lei peste contribuțiile inițiale. Cei care nu știu deja pot afla la ce administrator a fost repartizat și câți bani are în cont accesând pilonul2.ro. Aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are loc de muncă stabil și este nevoit să accepte contracte temporare sau part-time, potrivit unui raport al Eurofound citat de Euronews. Italia și Spania conduc clasamentul, în timp ce România registrează cel mai mic procent al acestui fenomen din UE. Pentru mulți europeni, munca temporară nu reprezintă o alegere, ci singura opțiune disponibilă. Potrivit datelor, doar 1,4% dintre lucrătorii români se află în această categorie. România este urmată de Lituania, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Specialiștii avertizează însă că procentul redus nu înseamnă neapărat că piața muncii este mai flexibilă sau mai atractivă, ci poate reflecta și o preferință puternică pentru contractele clasice cu normă întreagă. Persoanele aflate în locuri de muncă instabile sunt disproporționat concentrate în rândul muncitorilor cu studii primare și al lucrătorilor din ocupații manuale. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Noi reguli privind transparența salarială au intrat în vigoare din 7 iunie. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului Noi Legea Salarizării. Iar România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Directiva europeană privind transparența salarială a intrat în vigoare în România din 7 iunie și aduce schimbări importante pentru angajatori și angajați. Noile reguli urmăresc reducerea diferențelor salariale nejustificate și impun mai multă transparență în procesul de recrutare și în stabilirea salariilor. Astfel, angajatorii sunt obligați să comunice candidaților salariul sau intervalul salarial înainte de angajare și nu mai pot solicita informații despre veniturile anterioare ale acestora. Totodată, companiile trebuie să poată justifica diferențele de salarizare prin criterii obiective, precum experiența, responsabilitățile sau performanța profesională. Firmele care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni de până la 30.000 de lei. Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului Noi Legea Salarizării în sectorul public, pe care îl consideră lipsit de transparență și incapabil să asigure echitate și predictibilitate pentru angajații bugetari. Într-un comunicat, Confederația Sindicală susține că documentul nu reprezintă o formă reală, ci riscă să mențină și chiar să accentueze dezechilibrele existente în sistemul public. Reprezentanții BNS afirmă că proiectul a fost elaborat fără o analiză obiectivă a posturilor și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate angajaților. Sindicaliștii mai susțin că statul nu dispune în prezent o imagine completă asupra structurii salariale din sectorul public, iar o lege corectă nu poate fi construită fără informații actualizate și criterii clare. Blocul Național Sindical cere reluarea procesului de elaborare a legii și organizarea unor consultări reale cu partenerii sociali. România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Pentru mulți dintre ei, problema nu este lipsa dorinței, ci lipsa șanselor. Experții avertizează că fără investiții în educație, formarea profesională și integrare socială, fenomenul riscă să afecteze nu doar o generație, ci întreaga economie în anii următori. Pentru mii de tineri din România, tranziția către viața de adult s-a blocat înainte să înceapă cu adevărat. Mai exact, aproape 20% dintre cei cu vârste între 15 și 29 de ani nu au loc de muncă, explică observator.ro. Unii refuză locurile de muncă prost plătite și aleg să fie întreținuți în continuare de părinți. Alții locuiesc în zone unde oportunitățile sunt puține. Sunt și tineri care aplică la sute de posturi și merg la interviuri, dar nu reușesc să obțină un contract de muncă. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
3: Din Transilvania!
0: În FM, online și pe mobil!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Cupa aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu mepase de Enrique Iglesias și Faruco. Vin și Eminem cu Rihanna cu Love the Way You Lie pe debut de 15. Vedem pe ei chiar acum, audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ocupăm puțin de vreme și aflăm că în prima parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în parteneriat cu Google, anunță organizarea unor sesiuni de webinar gratuite dedicate funcționarilor publici din România cu tema programe educaționale pentru utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică. Inițiativa face parte dintr-un protocol de colaborare care urmărește dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din sectorul public în contextul adaptării la noile cerințe tehnologice. Webinarul este deschis tuturor funcționarilor publici și nu necesită cunoștințe IT prealabile. Participanții vor putea obține certificate de participare. Iată așadar, mi se pare foarte interesantă această oportunitate. ANFP și Google organizează webinare gratuite despre utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
4: Toate radiourile dau

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: No One de la Two Unlimited și Runway de la Lady Gaga și Doki sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Soptă sunt eu alături de voi și în această zi de luni pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mihai!
1: Domeniul schiabil Transalpina Voineasa își redeschide porțile pentru sezonul de vară, oferind turiștilor posibilitatea de a se bucura de activități în aer liber pe parcursul lunilor iulie și august. Începând cu data de 3 iulie, zona montană va fi accesibilă vizitatorilor în fiecare weekend, de vineri până duminică, între orele 11 și 18. Iată așadar, sezon de vară deschis la domeniul schiabil Transalpina Voineasa.
2: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania.

asculți Radio Transilvania.

Ascultați la Jennifer Lopez pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Rain Man de la Sam Fender și Olivia Dean și Learning to Fly de la Tom Petty and the Heartbreakers v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let me see you dance, babe. Yeah. Let me see you dance, babe.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Consumatorii vor primi alerte SMS înainte de depășirea consumului de energie. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante. Și aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are un loc de muncă stabil. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicații atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat în contract. Anunțul a fost făcut de președintele ANRE, George Niculescu, care spune că sistemul va funcționa similar alertelor primite la telefonia mobilă. Consumatorii vor fi avertizați când ating 80% din consumul estimat, fără costuri suplimentare și fără penalizări dacă depășesc pragul stabilit. Măsura are rolul de a ajuta populația să-și monitorizeze mai bine consumul și cheltuielile cu energie. În paralel, ANRE pregătește și un sistem de recenzii publice pentru furnizorii de energie. Clienții vor putea acorda note și vor consulta experiențele altor consumatori înainte de a semna un contract. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante în conturile personale. De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie are în cont aproximativ 60.000 de lei. După 18 ani de funcționare, cele 7 fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei virați în sistem de-a lungul timpului, investițiile au adăugat încă aproximativ 66 de lei peste contribuțiile inițiale. Cei care nu știu deja pot afla la ce administrator a fost repartizat și câți bani are în cont accesând pilonul2.ro. Aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are loc de muncă stabil și este nevoit să accepte contracte temporare sau part-time, potrivit unui raport al Eurofound citat de Euronews. Italia și Spania conduc clasamentul, în timp ce România registrează cel mai mic procent al acestui fenomen din UE. Pentru mulți europeni, munca temporară nu reprezintă o alegere, ci singura opțiune disponibilă. Potrivit datelor, doar 1,4% dintre lucrătorii români se află în această categorie. România este urmată de Lituania, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Specialiștii avertizează însă că procentul redus nu înseamnă neapărat că piața muncii este mai flexibilă sau mai atractivă, ci poate reflecta și o preferință puternică pentru contractele clasice cu normă întreagă. Persoanele aflate în locuri de muncă instabile sunt disproporționat concentrate în rândul muncitorilor cu studii primare și al lucrătorilor din ocupații manuale. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu In the Shadows de la Rasmus, Vin și Madonna cu Sabrina Carpenter, un bootleg de la acestui an 2026. Bring Your Love. V-am pregătit spre ascultare. Ne dăm play chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a anunțat că retrage licența de furnizare a energiei electrice deținută de Grenerg SRL după abateri repetate privind schimbarea furnizorului fără acordul clienților și încălcarea regulilor de facturare. Potrivit ANRE, măsura reprezintă o premieră în istoria instituției. Furnizorul a acumulat în mai puțin de un an de zile amenzi de, atenție, 1.165.000 de lei pentru peste 100 de abateri documentate în urma controalelor. Iată așadar, ANRE retrage în premieră licența unui furnizor de energie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Tu la Nuli și Bragum a crescut nu numai numărul de aplicări efective, ci și numărul de candidați noi care s-au înregistrat pe platforma eJobs. Astfel, cu aproape 131.000 de candidați noi doar anul acesta, evoluția față de perioada ianuarie-mai 2025 este de 13%. Și uite cum crește numărul românilor aflați în căutarea unui loc de muncă.

0: Yeah. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva.

0: De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: I Wanna Be The Only One de la Eternal și Infinity de la Guru George Project sunt următoarele două super hituri pe care ți le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Românii continuă să investească tot mai mult în vacanțe exotice și experiențe premium, iar cele mai noi date publicate de Eturia arată că Asia, Oceanul Indian și Africa rămân principalele destinații alese pentru concedii în acest an 2026. În același timp, Statele Unite și America de Sud înregistrează și ele o creștere accelerată în preferințele turiștilor români. Printre cele mai solicitate destinații exotice se numără Japonia, China, Maldive, Thailanda, Indonezia, Vietnam, Brazilia și țările africane, precum Kenya, Tanzania, Africa de Sud și Madagascar. Și uite cum tot mai mulți români preferă, se pare, vacanțele în țări exotice.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

magnetică am ascultat de la The Boss Up pe frecvența Radio Transilvania, unde vin peste noi știrile de 17 aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, it's time to Imagine Dragons și Kylie Minogue, In Your Eyes. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco. Rămân și pe mai departe cu cele mai tari hituri de aici, de acasă, de la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Noi reguli privind transparența salarială au intrat în vigoare din 7 iunie. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului Noi Legea Salarizării. Iar România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Directiva europeană privind transparența salarială a intrat în vigoare în România din 7 iunie și aduce schimbări importante pentru angajatori și angajați. Noile reguli urmăresc reducerea diferențelor salariale nejustificate și impun mai multă transparență în procesul de recrutare și în stabilirea salariilor. Astfel, angajatorii sunt obligați să comunice candidaților salariul sau intervalul salarial înainte de angajare și nu mai pot solicita informații despre veniturile anterioare ale acestora. Totodată, companiile trebuie să poată justifica diferențele de salarizare prin criterii obiective, precum experiența, responsabilitățile sau performanța profesională. Firmele care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni de până la 30.000 de lei. Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului Noi Legea Salarizării în sectorul public, pe care îl consideră lipsit de transparență și incapabil să asigure echitate și predictibilitate pentru angajații bugetari. Într-un comunicat, Confederația Sindicală susține că documentul nu reprezintă o formă reală, ci riscă să mențină și chiar să accentueze dezechilibrele existente în sistemul public. Reprezentanții BNS afirmă că proiectul a fost elaborat fără o analiză obiectivă a posturilor și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate angajaților. Sindicaliștii mai susțin că statul nu dispune în prezent o imagine completă asupra structurii salariale din sectorul public, iar o lege corectă nu poate fi construită fără informații actualizate și criterii clare. Blocul Național Sindical cere reluarea procesului de elaborare a legii și organizarea unor consultări reale cu partenerii sociali. România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Pentru mulți dintre ei, problema nu este lipsa dorinței, ci lipsa șanselor. Experții avertizează că fără investiții în educație, formarea profesională și integrare socială, fenomenul riscă să afecteze nu doar o generație, ci întreaga economie în anii următori. Pentru mii de tineri din România, tranziția către viața de adult s-a blocat înainte să înceapă cu adevărat. Mai exact, aproape 20% dintre cei cu vârste între 15 și 29 de ani nu au loc de muncă, explică observator.ro. Unii refuză locurile de muncă prost plătite și aleg să fie întreținuți în continuare de părinți. Alții locuiesc în zone unde oportunitățile sunt puține. Sunt și tineri care aplică la sute de posturi și merg la interviuri, dar nu reușesc să obțină un contract de muncă. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Poate foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu That's So True de la Chrissy Abrams. Vine și Amy Winehouse cu Rehab pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Guvernul României a aprobat un memorandum prin care salariile angajaților din Compania Națională de Investiții Rutiere ar urma să fie majorate. De asemenea, vor fi angajate încă 66 de persoane. Măsurile propuse urmăresc susținerea activităților de implementare a proiectelor de investiții și asigurarea resurselor necesare pentru desfășurarea eficientă a activității companiei în contextul obiectivelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere la nivel național. Iată așadar, vești bune pentru o seamă dintre români, majorări de salarii și noi angajări la Compania Națională de Investiții Rutiere.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Atenție, dragi tineri, Inspectoratul de Poliție Județean prin Serviciul Resurse Umane desfășoară activități de recrutare și selecția candidaților care doresc să participe la concursurile de admitere organizate pentru instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și pentru Academia Națională de Informații Mihai Viteazu pe locurile alocate Ministerului Afacerilor Interne pentru anul de învățământ 2026-2027. Oferta educațională se adresează atât absolvenților de liceu interesați de programe de studii universitare, cât și celor care doresc să urmeze programe de învățământ post-liceal militar. Iată așadar recrutări pentru instituțiile de învățământ ale MAPN și ANEI.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Car Lux din Zalău găsești tot ce ai nevoie de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Car Lux.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Walking in Memphis, Drasher și Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe cu cele mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E bine, dacă aveți câteva zile libere în viitorul apropiat și chiar nu știți unde să mergeți, poate vă ajut eu cu un pont. Un pont foarte bun. Hidra este insula greacă pe care experții în turism o recomandă pentru această lună iunie, dar pe care puțin turiști au descoperit-o încă. Are doar 28 de grade în iunie, conform Express. Hidra face parte din insulele Saronice în Marea Egee. Nu are aeroport și nu circulă mașini pe insulă. Experții de la Greek o numesc una dintre cele mai pitorești insule din Grecia, iar The Travel Turtle o consideră cea mai frumoasă dintre insulele Saronice. Poate, cine știe, destinația europeană cu 28 de grade în iunie poate fi pe placul vostru. O insulă care cu siguranță îi face pe turiști să uite de Corfu și Tenerife.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Tocmai mi-a fi ascultat de la Pink pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri la orei 18, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Punem fix Risk It All de la Bruno Mars și This Is Your Night de la Amber. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi, și după ora 18 rămâneți cu mine.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Radio Transilvania.
6: România a evitat recesiunea tehnică în primul trimestru, însă perspectivele economice rămân rezervate. Neatenția la volan rămâne una dintre cele mai mari probleme ale traficului, iar 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
5: Știrile Radio Transilvania.
6: Economia României a stagnat în primul trimestru din 2026, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Noile cifre sunt însă mai bune decât estimările inițiale și arată că țara a evitat cel puțin pentru moment intrarea în recesiune tehnică. Produsul intern brut nu s-a modificat față de ultimul trimestru al anului trecut, în timp ce raportat la aceeași perioadă din 2025 a înregistrat o scădere de peste 1%. Datele INSE arată că principalele sectoare care au frânat economia au fost comerțul, transporturile, industria, IT-ul și serviciile profesionale. În schimb, construcțiile și investițiile au continuat să susțină creșterea economică. Specialiștii atrag atenția că perspectivele pentru întregul an rămân prudente. Aproape 30% dintre șoferii români spun că nu se simt în siguranță în trafic, arată cel mai recent studiu privind riscul rutier. Cercetarea evidențiază că viteza excesivă, neatenția și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise rămân probleme majore pe șoselele din România. Potrivit datelor, unul din 10 șoferi recunoaște că a condus ocazional sau frecvent după ce a consumat alcool, iar 5% că s-a urcat la volan după ce au consumat substanțe interzise. În plus, aproape un sfert dintre respondenți consideră acceptabil consumul unei beri înainte de a conduce. Studiul mai arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără dispozitiv hands-free, iar 12% folosesc rețelele sociale în timpul condusului. De asemenea, jumătate dintre români au declarat că semnalizează prezența poliției rutiere prin flash-uri. Cercetarea a fost realizată telefonic pe un eșantion de 1200 de persoane. 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, potrivit unui sondaj. De asemenea, una din două femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber. 40% dintre femei ascund situațiile delicate legate de copii, pentru că se tem să nu fie considerate angajat problem. Totodată, 29% dintre femeile care au răspuns la sondaj au început să pună mai mult preț pe stabilitate decât pe avansare rapidă. Totuși, pentru 18%, pachetul salarial a devenit și mai important decât în trecut, ca urmare a creșterii volumului de cheltuieli. Potrivit sondajului realizat de eJobs România, aproape jumătate dintre participantele din România afirmă că cea mai mare provocare după revenirea la serviciu a fost gestionarea programului de lucru în raport cu programul copilului. Multe au și dificultăți de a-și recăpăta încrederea profesională. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
5: Radio Transilvania.
0: Meteo.
7: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
8: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
5: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
7: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
5: Live.
0: În FM, online
5: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
7: Iași foarte repede am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Fireflies de la Old City. Vine și Harry Styles cu American Girls pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, asta începând cu 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, potrivit deputatei Raluca Turcan. Iată așadar, contractele part-time se pare că nu vor mai fi supraimpozitate începând cu anul 2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Parlamentul European și ai statelor membre au ajuns la un acord privind noi reguli de expulzare a migranților fără drept de ședere în Uniunea Europeană. Măsurile permit trimiterea persoanelor vizate în centre speciale de returnare amplasate în țări din afara Uniunii Europene. Acordul face parte dintr-o strategie mai amplă de înăsprire a politicilor europene privind migrația. Decizia vine pe fondul presiunii exercitate de partidele de dreapta, chiar dacă numărul sosirilor ilegale a scăzut cu 26% anul trecut, ajungând la cel mai redus nivel din 2021. Legislația trebuie să primească în continuare aprobarea formală a statelor membre și a Parlamentului European, iată așadar regulile pentru migranții ilegali înăsprite în mod drastic.

0: se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: All I Need Is a Miracle de prin 1996 de la Michael Mechanic și She's So High, ceva mai nou de prin 2003 de la Kurt Nielsen, m-a pregătit pe mai departe spre ascultare aici în trafic. Norbi Softă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: secțiune din scara turnului Eiffel, care lega etajele 2 și 3, a fost vândută la o licitație pentru o sumă fabuloasă. Fragmentul din Doamna de Fier, cum îi se spune, cu o înălțime de 2,75 metri, s-a vândut pentru peste, atenție, 450.000 de dolari. Partea din scară lega etajele 2 și 3 la inaugurarea turnului Eiffel din 1889. Secțiunea provine dintr-o colecție privată unde a stat 40 de ani. Raritatea ei a dus la estimarea unui preț între 120 și 150.000 de euro. Deși a fost vândută pentru mult mai mult decât s-a calculat inițial, partea din scară nu este cea mai scumpă vândută vreodată. În anul 2016, un fragment similar a fost scos la licitație pentru peste 520.000 de euro. Iată sumă fabuloasă pentru care se adjudecă un fragment din scara turnului Eiffel. Ce spuneți de chestia asta?
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Firefire, am ascultat de la Chips și RKO aici, în Trafic, unde ne pregătim de știri la orei 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Little Bit of Love de la Tom Grennan și Release Me de Agnes v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Norbisop, că sunt eu, până mâine la ora 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară plăcută și o săptămână cât mai reușită. Pa, pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Noi reguli privind transparența salarială au intrat în vigoare din 7 iunie. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului Noi Legea Salarizării. Iar România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Directiva europeană privind transparența salarială a intrat în vigoare în România din 7 iunie și aduce schimbări importante pentru angajatori și angajați. Noile reguli urmăresc reducerea diferențelor salariale nejustificate și impun mai multă transparență în procesul de recrutare și în stabilirea salariilor. Astfel, angajatorii sunt obligați să comunice candidaților salariul sau intervalul salarial înainte de angajare și nu mai pot solicita informații despre veniturile anterioare ale acestora. Totodată, companiile trebuie să poată justifica diferențele de salarizare prin criterii obiective, precum experiența, responsabilitățile sau performanța profesională. Firmele care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni de până la 30.000 de lei. Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului Noi Legea Salarizării în sectorul public, pe care îl consideră lipsit de transparență și incapabil să asigure echitate și predictibilitate pentru angajații bugetari. Într-un comunicat, Confederația Sindicală susține că documentul nu reprezintă o formă reală, ci riscă să mențină și chiar să accentueze dezechilibrele existente în sistemul public. Reprezentanții BNS afirmă că proiectul a fost elaborat fără o analiză obiectivă a posturilor și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate angajaților. Sindicaliștii mai susțin că statul nu dispune în prezent o imagine completă asupra structurii salariale din sectorul public, iar o lege corectă nu poate fi construită fără informații actualizate și criterii clare. Blocul Național Sindical cere reluarea procesului de elaborare a legii și organizarea unor consultări reale cu partenerii sociali. România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Pentru mulți dintre ei, problema nu este lipsa dorinței, ci lipsa șanselor. Experții avertizează că fără investiții în educație, formarea profesională și integrare socială, fenomenul riscă să afecteze nu doar o generație, ci întreaga economie în anii următori. Pentru mii de tineri din România, tranziția către viața de adult s-a blocat înainte să înceapă cu adevărat. Mai exact, aproape 20% dintre cei cu vârste între 15 și 29 de ani nu au loc de muncă, explică observator.ro. Unii refuză locurile de muncă prost plătite și aleg să fie întreținuți în continuare de părinți. Alții locuiesc în zone unde oportunitățile sunt puține. Sunt și tineri care aplică la sute de posturi și merg la interviuri, dar nu reușesc să obțină un contract de muncă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Remene și cete la standarde înalte, acum și în Zalău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: România a evitat recesiunea tehnică în primul trimestru, însă perspectivele economice rămân rezervate. Neatenția la volan rămâne una dintre cele mai mari probleme ale traficului. Iar 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia României a stagnat în primul trimestru din 2026, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Noile cifre sunt însă mai bune decât estimările inițiale și arată că țara a evitat cel puțin pentru moment intrarea în recesiune tehnică. Produsul intern brut nu s-a modificat față de ultimul trimestru al anului trecut, în timp ce raportat la aceeași perioadă din 2025 a înregistrat o scădere de peste 1%. Datele INSE arată că principalele sectoare care au frânat economia au fost comerțul, transporturile, industria, IT-ul și serviciile profesionale. În schimb, construcțiile și investițiile au continuat să susțină creșterea economică. Specialiștii atrag atenția că perspectivele pentru întregul an rămân prudente. Aproape 30% dintre șoferii români spun că nu se simt în siguranță în trafic, arată cel mai recent studiu privind riscul rutier. Cercetarea evidențiază că viteza excesivă, neatenția și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise rămân probleme majore pe șoselele din România. Potrivit datelor, unul din 10 șoferi recunoaște că a condus ocazional sau frecvent după ce a consumat alcool, iar 5% că s-a urcat la volan după ce au consumat substanțe interzise. În plus, aproape un sfert dintre respondenți consideră acceptabil consumul unei beri înainte de a conduce. Studiul mai arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără dispozitiv hands-free, iar 12% folosesc rețelele sociale în timpul condusului. De asemenea, jumătate dintre români au declarat că semnalizează prezența poliției rutiere prin flash-uri. Cercetarea a fost realizată telefonic pe un eșantion de 1200 de persoane. 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, potrivit unui sondaj. De asemenea, una din două femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber. 40% dintre femei ascund situațiile delicate legate de copii, pentru că se tem să nu fie considerate angajat problem. Totodată, 29% dintre femeile care au răspuns la sondaj au început să pună mai mult preț pe stabilitate decât pe avansare rapidă. Totuși, pentru 18%, pachetul salarial a devenit și mai important decât în trecut, ca urmare a creșterii volumului de cheltuieli. Potrivit sondajului realizat de eJobs România, aproape jumătate dintre participantele din România afirmă că cea mai mare provocare după revenirea la serviciu a fost gestionarea programului de lucru în raport cu programul copilului. Multe au și dificultăți de a-și recăpăta încrederea profesională. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România a evitat recesiunea tehnică în primul trimestru, însă perspectivele economice rămân rezervate. Neatenția la volan rămâne una dintre cele mai mari probleme ale traficului. Iar 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Economia României a stagnat în primul trimestru din 2026, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Noile cifre sunt însă mai bune decât estimările inițiale și arată că țara a evitat cel puțin pentru moment intrarea în recesiune tehnică. Produsul intern brut nu s-a modificat față de ultimul trimestru al anului trecut, în timp ce raportat la aceeași perioadă din 2025 a înregistrat o scădere de peste 1%. Datele INSE arată că principalele sectoare care au frânat economia au fost comerțul, transporturile, industria, IT-ul și serviciile profesionale. În schimb, construcțiile și investițiile au continuat să susțină creșterea economică. Specialiștii atrag atenția că perspectivele pentru întregul an rămân prudente. Aproape 30% dintre șoferii români spun că nu se simt în siguranță în trafic, arată cel mai recent studiu privind riscul rutier. Cercetarea evidențiază că viteza excesivă, neatenția și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise rămân probleme majore pe șoselele din România. Potrivit datelor, unul din 10 șoferi recunoaște că a condus ocazional sau frecvent după ce a consumat alcool, iar 5% că s-a urcat la volan după ce au consumat substanțe interzise. În plus, aproape un sfert dintre respondenți consideră acceptabil consumul unei beri înainte de a conduce. Studiul mai arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără dispozitiv hands-free, iar 12% folosesc rețelele sociale în timpul condusului. De asemenea, jumătate dintre români au declarat că semnalizează prezența poliției rutiere prin flash-uri. Cercetarea a fost realizată telefonic pe un eșantion de 1200 de persoane. 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, potrivit unui sondaj. De asemenea, una din două femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber. 40% dintre femei ascund situațiile delicate legate de copii, pentru că se tem să nu fie considerate angajat problem. Totodată, 29% dintre femeile care au răspuns la sondaj au început să pună mai mult preț pe stabilitate decât pe avansare rapidă. Totuși, pentru 18%, pachetul salarial a devenit și mai important decât în trecut, ca urmare a creșterii volumului de cheltuieli. Potrivit sondajului realizat de eJobs România, aproape jumătate dintre participantele din România afirmă că cea mai mare provocare după revenirea la serviciu a fost gestionarea programului de lucru în raport cu programul copilului. Multe au și dificultăți de a-și recăpăta încrederea profesională. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satul Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Consumatorii vor primi alerte SMS înainte de depășirea consumului de energie. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante. Și aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are un loc de muncă stabil. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicații atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat în contract. Anunțul a fost făcut de președintele ANRE, George Niculescu, care spune că sistemul va funcționa similar alertelor primite la telefonia mobilă. Consumatorii vor fi avertizați când ating 80% din consumul estimat, fără costuri suplimentare și fără penalizări dacă depășesc pragul stabilit. Măsura are rolul de a ajuta populația să-și monitorizeze mai bine consumul și cheltuielile cu energie. În paralel, ANRE pregătește și un sistem de recenzii publice pentru furnizorii de energie. Clienții vor putea acorda note și vor consulta experiențele altor consumatori înainte de a semna un contract. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante în conturile personale. De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie are în cont aproximativ 60.000 de lei. După 18 ani de funcționare, cele 7 fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei virați în sistem de-a lungul timpului, investițiile au adăugat încă aproximativ 66 de lei peste contribuțiile inițiale. Cei care nu știu deja pot afla la ce administrator a fost repartizat și câți bani are în cont accesând pilonul2.ro. Aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are loc de muncă stabil și este nevoit să accepte contracte temporare sau part-time, potrivit unui raport al Eurofound citat de Euronews. Italia și Spania conduc clasamentul, în timp ce România registrează cel mai mic procent al acestui fenomen din UE. Pentru mulți europeni, munca temporară nu reprezintă o alegere, ci singura opțiune disponibilă. Potrivit datelor, doar 1,4% dintre lucrătorii români se află în această categorie. România este urmată de Lituania, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Specialiștii avertizează însă că procentul redus nu înseamnă neapărat că piața muncii este mai flexibilă sau mai atractivă, ci poate reflecta și o preferință puternică pentru contractele clasice cu normă întreagă. Persoanele aflate în locuri de muncă instabile sunt disproporționat concentrate în rândul muncitorilor cu studii primare și al lucrătorilor din ocupații manuale. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. Consumatorii vor primi alerte SMS înainte de depășirea consumului de energie. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante. Și aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are un loc de muncă stabil. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicații atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat în contract. Anunțul a fost făcut de președintele ANRE, George Niculescu, care spune că sistemul va funcționa similar alertelor primite la telefonia mobilă. Consumatorii vor fi avertizați când ating 80% din consumul estimat, fără costuri suplimentare și fără penalizări dacă depășesc pragul stabilit. Măsura are rolul de a ajuta populația să-și monitorizeze mai bine consumul și cheltuielile cu energie. În paralel, ANRE pregătește și un sistem de recenzii publice pentru furnizorii de energie. Clienții vor putea acorda note și vor consulta experiențele altor consumatori înainte de a semna un contract. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante în conturile personale. De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie are în cont aproximativ 60.000 de lei. După 18 ani de funcționare, cele 7 fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei virați în sistem de-a lungul timpului, investițiile au adăugat încă aproximativ 66 de lei peste contribuțiile inițiale. Cei care nu știu deja pot afla la ce administrator a fost repartizat și câți bani are în cont accesând pilonul2.ro. Aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are loc de muncă stabil și este nevoit să accepte contracte temporare sau part-time, potrivit unui raport al Eurofound citat de Euronews. Italia și Spania conduc clasamentul, în timp ce România registrează cel mai mic procent al acestui fenomen din UE. Pentru mulți europeni, munca temporară nu reprezintă o alegere, ci singura opțiune disponibilă. Potrivit datelor, doar 1,4% dintre lucrătorii români se află în această categorie. România este urmată de Lituania, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Specialiștii avertizează însă că procentul redus nu înseamnă neapărat că piața muncii este mai flexibilă sau mai atractivă, ci poate reflecta și o preferință puternică pentru contractele clasice cu normă întreagă. Persoanele aflate în locuri de muncă instabile sunt disproporționat concentrate în rândul muncitorilor cu studii primare și al lucrătorilor din ocupații manuale. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Blink twice. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Fură noaptea.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pe